0: Valentina Pajtl. Otvorenje je sutra 4. rujna u 19 sati u kući Petra Preradovića u Grabrovnici. Posjetitelje očekuje susret različitih generacija, likovnih tehnika i umjetničkih senzibiliteta. Općinsko vijeće Čačinaca donijelo je nekoliko važnih odluka, među kojima je i odluka o osnivanju dječjeg vrtića Zelenkapica. Općina Čačinci time izlazi iz dosadašnjeg dječjeg vrtića Lipa Čađavica, te zajedno s općinama Crnac i Mikleuš ulazi u novi vrtić Zelenkapica. Odluka o osnivanju vrtića donesena je na 9. redovnoj sjednici općinskog vijeća. Vijećnici su jednoglasno donijeli novu odluku o grobljima, usvojili pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, te odlučili raspisati natječaj za prodaju nekretnina. Na sjednici je većinom glasova prihvaćeno i pismo namjere za zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom. NK Mladost Bakić dobit će obnovljene i modernije uvjete za rad. U gradskoj upravi Slatine potpisan je ugovor za rekonstrukciju i opremanje zgrade uz nogometno igralište kao i uređenje samog terena. Vrijednost cijelog projekta iznosi 620 tisuća eura, od čega Ministarstvo turizma i sporta osigurava 270 tisuća, dok će preostali iznos financirati grad Slatina. Sam ugovor o izvođenju radova vrijedan je nešto više od 603 tisuće eura. Projektom je uz rekonstrukciju objekta predviđena i ugradnja sustava za navodnjavanje, postavljanje nove rasvjete te ograde oko nogometnog terena. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 5 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Grad Slatina ovom investicijom nastavlja ulaganje u sportsku infrastrukturu i stvaranje kvalitetnih uvjeta za sportaše i lokalnu zajednicu.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa.

0: Room FM i Media Servis.
1: Iz oporbe upozorili na nepravilnosti u Gospiću i pozvali na prosvjed. Premijer poručio otpad će riješiti vlada, a ne prosvjed. Dvije osobe s područja Krapinsko-zagorske županije zaražene virusom zapadnog Nila. Putin tvrdi da je mirovni sporazum moguć, ali trebaju ga postići samo Rusija i Ukrajina. Čeka se odluka Luke Modrića o tome ostaje li u reprezentaciji.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Dva dana uoči velikog prosvjeda u Zagrebu zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Iz Mosta su upozorili na još jednu lokaciju s opasnim otpadom u Lici. SDP-ov saborski zastupnik najavio je podnošenje prijave zbog ekološke štete resornom ministarstvu. Premijer tvrdi, prosvjed je ispolitiziran.
2: Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratorij. Ono smeće koje je tamo u Ličkom Osiku, dakle, evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost PAH ulja.
3: Riječi su Zvonimira Troskota, tvrdi da je riječ o opasnom otpadu koji se nalazi samo 5 km od Gospića. Također je pokazao snimku na kojoj se vidi kamion koji navodno taj isti otpad odvozi na nepoznatu lokaciju.
2: Pazite do kojeg ste apsurda vlada ova veleizdajnička, dakle Andreja Plenkovića, dovela hrvatski narod, da hrvatski narod u Lici mora biti sigurnosno obavještajna služba, da moraju biti policija, da moraju biti inspektorat, da moraju biti laboratoriji itd.
3: Stoga iz Mosta traže proglašenje izvanrednog ekološkog stanja, ali i zakonsku zabranu daljnjeg uvoza opasnog otpada u Hrvatsku. Ne miruju ni u SDP-u, čiji je šef saborskog odbora za okoliš Mihael Zmajlović najavio prijavu ekološke štete Ministarstvu zaštite okoliša. Razlog je, kaže, to što je prošao rok kojeg je SDP dao vladi da objavi program sanacije otpada u Gospiću.
4: Jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisanom, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
3: Osvrnuo se i na činjenicu da je Fond za zaštitu okoliša odabrao dvije tvrtke za prvu fazu sanacije otpada. Rekao je da će se time riješiti pitanje manje od 10% otpada, a da javnost i dalje ne zna gdje će on završiti.
4: Dakle, mi znamo da su to neke tvrtke za koje se sad pojavljuju da su i na neki način i suspektne, da se protiv njih vode određene istražne radnje, da su u prošlosti neadekvatno postupali sa otpadom. Mi bismo njima trebali vjerovati. Nitko nije pokazao program sanacije, a to je jedan opsežan dokument koji mora odgovoriti na pitanje na koji način se provodi sanacija, tko vrši monitoring i nadzor i kako će se na kraju stručno utvrditi da je sanacija zapravo i završena.
3: Odlazak premijera Andreja Plenkovića u Gospić dan ranije ocijenio je pokušajem saniranja političke štete, a obje oporbene stranke koje su se danas oglasile jasne su u svom zahtjevu, traže političku odgovornost. U isto vrijeme Plenković poručuje:
5: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada kao što rješava sve probleme.
3: Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Gradovi i općine u okolici Splita od srijede više ne mogu dovoziti svoj otpad na splitsko odlagalište Karepovac. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša potvrdio je da se pregovara s nekoliko gradova.
6: Dogovorili smo jedan akcijski plan koji uključuje da dođe do smanjivanja samog odlaganja otpada na Karepovac u smislu da se poveća odvojeno prikupljanje i da se dio otpada preusmjeri sa odlagališta Karepovac na neka druga susjedna odlagališta. Tu smo u pregovorima sa nekim gradovima koji imaju slobodne kapacitete. Za sad smo uspjeli riješiti pitanje Omiša i Pelješca.
1: S gradom Ogulinom razgovara se o tome da na tamošnje odlagalište ide komunalni otpad s Makarske rivijere. Gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović za Media Servis rekao je kako tamošnje odlagalište Sodol nema dozvolu za gospodarenje otpadom, već funkcionira po odluci Tomislava Ćorića, tada ministra zaštite okoliša, o redoslijedu zatvaranja odlagališta.
7: Mi smo od ministarstva zatražili u dozvolu za gospodarenje otpadom koje evo već godinu dana nismo dobili odgovor na to traženje dozvole kao drugostupanjskog tijela, već jer na prvostupanjskom tijelu smo odbijeni. Mada imamo praksu sa gradom Supetrom koji je dobio dozvolu u istoj situaciji za gospodarenje, ali evo mi nismo dobili i dokle god ne dobijemo tu dozvolu iz ministarstva, Sodol neće zaprimati miješani komunalni otpad iz drugih jedinica lokalne samouprave.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Dvije su osobe s područja Krapinsko-zagorske županije zaražene virusom zapadnog Nila, potvrdili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za Media servis. Jedna osoba hospitalizirana je na klinici za infektivne bolesti, a druga je prošla bez simptoma, dok je infekcija uzrokovana rutinskom obradom davatelja krvi.
0: Media servis Vijesti plus.
1: U Čepinu je održana konferencija o generacijskoj obnovi ruralnih područja na kojoj su sudjelovali predstavnici 10 europskih država, Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, akademske zajednice i gospodarstva. Naglasak je stavljen na održivu poljoprivredu i obnovu sela preko stvaranja uvjeta za ostanak mladih u ruralnim područjima. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
8: Kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike osigurali smo 76,5 milijuna eura intervencija za mlade poljoprivrednike, isključivo za njih mlade do 41 godine. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velika.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Nastavljeno je suđenje bivšem ministru Darku Horvatu te bivšem ravnatelju Zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću za takozvanu aferu po babi i stričevima. Svjedokinja Lidija Sinković potvrdila je da joj je dan prije otvaranja natječaja za zapošljavanje u mirovinskom osiguranju, a na mandat tadašnja pomoćnica ministra Horvata dala ispitna pitanja namijenjena za radno mjesto u toj ustanovi. Da Sinković primi na to radno mjesto, mandat se od Aladrovića tražila i putem SMS poruka. Svjedokinja je još u istrazi potvrdila da poznaje ministra Horvata.
9: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da on vodio onda u Međimurju HDZ. Evo sad ne bi točno znala. Uglavnom oni su se znali iz tih krugova.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Klimatološka jesen je počela, kalendarska će za 20 dana, no toplinski val ne jenjava. Do kada će se Hrvatska boriti s visokim temperaturama, otkrila je za Media servis sinoptičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Ena Dugeč.
10: Podjednake vremenske prilike kao zadnjih dana prošlog te prvih dana ovog mjeseca nastavljaju se do kraja prvog desetodnevlja rujna. Biće većinom vruće te uglavnom suho, rijetko uz malo kiše ili poneki pljusak. Prema dostupnim prognostičkim izračunima, u drugom desetodnevlju ovog mjeseca postoji signal za dotok vlažnog i manje toplog zraka u naše krajeve.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Nakon dojave da je Belgijac električnom ogradom ogradio obalu u uvali Vela Čavojnica na otoku Visu, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je hitan inspekcijski nadzor radi kršenja zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Nadzorom je utvrđeno da je s lijeve i desne strane uvale postavljena žičana ograda pod naponom visine oko 160 cm, čime je bio onemogućen pristup plaži. Belgijcu je naređeno uklanjanje ograde, a on je odluku prihvatio te ogradu uklonio.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Iranska vojska tvrdi da je napala američke zaljevske saveznike u nastavku odgovora na američke napade, dok Putin demantira mobilizaciju u Rusiji. Pregled vijesti iz svijeta donosi Hrvoje Gašparec.
11: Iran je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahrenu i Iračkoj autonomnoj regiji Kurdistan. Tehran je izjavio da će uzvratiti nakon što je u američkim napadima prije dva dana navodno ubijeno 19 ljudi, uključujući 4 na svadbenoj zabavi. Upozorio je SAD da očekuje novu strategiju usmjerenu na rušenje temelja neprijatelja. Nije precizirano što bi nova strategija podrazumijevala. Islamska republika je nove napade najavila unatoč upozorenju američkog predsjednika Trumpa da su spremni napasti Iran u svakom trenutku. ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da postoji mogućnost postizanja mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat u Ukrajini. Rekao je to na gospodarskom forumu u Vladivostoku na ruskom Dalekom istoku.
12: U konačnici problem moraju riješiti zemlje uključene u sukob, Rusija i Ukrajina. To je pravi pristup. Ipak zahvalni smo svima koji pokušavaju doprinijeti rješenju. Postoji li mogućnost? Po mom mišljenju da, postoji.
11: Putin se osvrnuo i na pitanje mobilizacije s kojom se nagađa neko vrijeme.
12: Danas ne postoji scenarij koji bi zahtijevao mobilizaciju. Ovo je informacijski napad neprijatelja uoči izbora za Dumu u pokušaju utjecaja na rezultate.
11: A ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio da će njemački kulturni centri Goethe instituta biti zatvoreni u ruskim gradovima Moskvi, Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu. Potez dolazi nakon što je Njemačka okrivila Rusiju za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig-Halle. Iako je prirodna katastrofa zadesila dolinu rijeke Trišuli u Nepalu uz kinesku granicu prije 8 dana, nastavlja se borba s posljedicama. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za radnicima za koje se vjeruje da su zarobljeni u tunelima spojenima na hidroelektrane. Riječ je o građevinskim tunelima za hidroelektrane u dolini rijeke Trišuli, gdje se gradi nekoliko hidroelektrana, a dio njih su tuneli dugi nekoliko kilometara. Prema nekim procjenama oko 900 ljudi je zarobljeno u tunelima hidroelektrana. U katastrofi su poginule najmanje 1204 osobe, više od 4200 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, a tisuće drugih su raseljene, dok 20.000 kuća treba obnovu. Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za odobrenje planova protjerivanja Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz je rekao da nema pravog rješenja za Gazu bez ove migracije. Rekao je da je izraelska vlada organizirana i spremna izvući ih morem, zrakom i na svaki mogući način. Trump je raspravljao o američkom preuzimanju pojasa Gaze početkom 2025. koje bi uključivalo uklanjanje Palestinaca s teritorija, ali se od tada povukao te ideje. Katz je izjavio da vjeruje da bi američka podrška mogla preokrenuti regionalno javno mnijenje u korist prisilnog preseljenja Palestinaca iz Gaze. Istovremeno, kineski predsjednik Xi Jinping je za posjeta Egiptu dao podršku palestinskoj državnosti i oštro kritizirao izraelske doseljenike. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: Sukob Rusije i Njemačke komentirao je premijer Andrej Plenković.
5: Treba razotkriti točno ko je, da takve operacije postoje, nisu prve, nisu jedine, bit će ih vjerojatno još. Da li će biti u Hrvatskoj, može biti pokušaj, ali naše su službe budne i rade u suradnji sa drugim zemljama.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Gotovo tri desetljeća Svjetska meteorološka organizacija izvještava o učincima El Niña. Riječ je o meteorološkom fenomenu koji se pojavljuje svakih 2 do 7 godina. Iz VMO-a upozoravaju da snaga El Niña raste, čime se osjetno povećava rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u ovoj i idućoj godini.
12: Govoreći o prognozi utjecaja El Niña, glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije Celeste Saulo nije imala dobrih vijesti.
3: Ova prognoza pokazuje iznimno veliku, gotovo 100% vjerojatnost da će se utjecaj El Niña nastaviti do veljače 2027. Gotovo 100%. Ovo je prvi put da smo izrazili takvu razinu sigurnosti.
12: Prošli El Niño je, kaže, doprinio tom

0: vjerujemo da nikoga ne izostavimo.
1: Voditelj odjela za klimatske prognoze Wilfran Mufoma Okia ipak ističe kako ne mogu predvidjeti u kojim će dijelovima svijeta doći do još izraženije suše ili poplava, jer to, kaže, ovisi i o nizu drugih faktora. Vrhunac se očekuje krajem ove godine.
2: Snaga vrhunca El Niña ne govori sa sigurnošću ništa o jačini njegova utjecaja. To će ovisiti o tome gdje se nalazite dobu godine, načinu na koji će se drugi klimatski utjecaj odraziti na fenomen El Niña, kao i neklimatski utjecaj poput ranjivosti i izloženosti.
1: Zaključno, i svjetske meteorološke organizacije napominju da ovaj iznimni El Niño zahtjeva iznimnu pripremu. Sada ostaje pitanje pravovremene reakcije i suradnje među državama zajedno s organizacijama UN-a. Za Media Servis, Bruno Perić. Sport.
3: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere, a razgovarat će s Hrvatskim nogometnim savezom i novim izbornikom Slavenom Bilićem, otkrio u razgovoru za Španjolski jas. U intervju je rekao kako ne razmišlja o konkretnom datumu kraja karijere, ali osnovku reprezentacije odlučit će nakon što razgovara sa savezom i novim izbornikom. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaši igrati s Češkom u Ligi nacija, a tri dana poslije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Dinamo Zagreb objavio službeni popis igrača koji će konkurirati za Europsku ligu i prvu utakmicu koju Modri igraju protiv izraelskog Hapoela Berševe. S obzirom na novo pridošli igrače, neki starosjedioci nisu na popisu. Tako pravo nastupa u ovim susretima neće imati Fran Topić, Robert Mudražija, Paul Tabinas, kao ni vratar Ivan Nevistić, umjesto kojeg je mjesto među čuvarima mreže zauzeo iskusni Daniel Zagorac. S druge strane, mjesto na popisu ugrabili su Iker Almena i povratnik Luka Ivanušec, kao i Dominik Kotarski te Dani Rodriguez. Posljednji dan mediteranskih igara u Tarantu. U zadnjem finalu za hrvatske predstavnike nastupila je atletičarka Matea Parlov-Koštro, koja je u polumaratonu ciljem prošla treća. Od naše atletičarke brže su bile Marokanka Fatima Ezahra Birdaha te Slovenka Klara Lukan. Hrvatska je tako završila ove mediteranske igre s rekordnih 39 odličja, od kojih su 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Najviše medalja Hrvatska je uzela u atletici i plivanju, po 6 u svakom sportu. Hrvatski predstavnici na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 večeras ponovo uskaču u bazene. Vaterpolistice su sinoć svladali Južnoafričku republiku 3-0 u setovima. Alka Lulić zabila je najviše pogodaka za našu reprezentaciju, njih 6, a nakon utakmice je rekla:
4: definitivno važna pobjeda dalje za plasman i za razigravanje, nama za samopouzdanje, navikavamo se na pravila, na sistem i odlično se zabavljamo.
3: A od 18.50 čeka nova utakmica protiv reprezentacije Grčke. Polisti su sinoć bili bolji od Amerikanaca te su tako upisali treću pobjedu za redom. Svoju momčad predvodio je Ivan Vukojević, koji je proglašen igračem utakmice, a nakon sraza s Amerikom je poručio:
5: bila je izrazito teška utakmica, Amerikanci su bili odličan protivnik, pobjeli smo 2-0, pali smo u trećoj malo snagom, ostali smo bez par igrača, u četvrtoj smo uspjeli izvući, Anton je obranio zadnju loptu i svaka čast ekipi i okrećemo se dalje Crnoj Gori.
3: Utakmicu protiv Crne Gore vaterpolisti igraju u 20:30. Za kraj recimo kako su se Dino Prižmić i Dona Vekić porazima oprostili od US Opena. Amerikanac Paul svladao je Prižmića sa 6-2, 6-3, 5-7, 6-4, dok je Ann Lee bila bolja od Vekić s 5-7, 7-6, 6-4. Hrvatska je tako ostala bez predstavnika na ostatku US Opena. Za Media Servis, Lovro Lenac.
6: Na kraju ponovimo, iz oporbe upozorili na nepravilnosti u Gospiću i pozvali na prosvjed, premijer poručio otpad će riješiti vlada, a ne prosvjedi.
7: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
6: Uredio i vodio Anton Perović.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Većinom sunčano, još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimica umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, na moru od 21 do 26, najviša dnevna između 30 i 34 stupnja Celzija.
7: Media servis. Najbrža istina.

Madness time. Major is the man.

cijeli vikend na spavanje. Dobro, možete malo, ali evo nadam se da imate neke druge, malo zanimljivije planove. U svakom slučaju, danas samo polako, kava, dobra glazba, što manje živciranja i nekako ćemo do kraja dana. Petak nam je stigao i eto, neka nam bude lijep, bez obzira na to radiš li ovaj vikend ili uživaš u istome. Inače, ja sam Kassandra, ovdje sam stigla i evo tu sam sa tobom danas sve do 11 sati. Virovitica u ovom trenutku na ugodnih 19 stupnjeva.

danas, nadam se da neće biti kiše, ajmo vidjet. Što se tiče današnjih temperatura, najviša temperatura zraka danas između 30 i 35, bar za cijelu Hrvatsku, za Viroviticu nešto malo manje. Što se tiče prognoze, danas pretežno sunčano, još ujutro u središnjim i istočnim predjelima umjerena na oblaka, mjestimice uz malo kiše, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Eto toliko vremensko.

na 18, Grubišno Polje na 20 stupnjeva u ovom trenutku. Jako lijepo jutro, to sam već bila i spomenula, onako baš ugodne temperature. Idemo mi i na naš promet. Kad je promet u pitanju, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, ali na gradskim cestama i obilaznicama ima nešto više prometa, pa ako si trenutno negdje u gužvi, strpljenja, kako se ono kaže, strpljen, spašen. U Zagrebu je usporen promet na zagrebačkoj obilaznici, odnosno na A3 između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, i to u oba smjera.

0: sigurnosni razmak i prilagodi vožnju uvjetima na cestama. 099-753-9028, naš broj ako nam imaš nešto bitno za dojaviti. Ono što sam zaboravila spomenuti, čuvaj se, petak je, nema potrebe nigdje juriti, uživaj u vožnju, uživaj u danu i uživaj u petku. Sretan put!
1: Pokreni dan s osmijehom uz Room FM.

Osam i dalje uz jutro na Rum FM-u. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Terges trgovinama. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi. Paprika Babura, 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Terges trgovina, vaša trgovina. Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

Sat i 28 minuta bila nam je ovo Aleksandar Prijović i njezin bezvremenski hit. Ljudi moji, ajmo malo pričati o onim poslovima, o onim savršenim poslovima. Znate što, na što sam naišla? Inače, Snoop Dogg je objavio prije evo nekoliko dana da traži kušača sladoleda. A plaća je ni manje ni više nego 10.000 dolara mjesečno. Da, dobro ste čuli. Ljudi, mislim da je vrijeme da se oprostimo, znači ništa, bilo mi je stvarno lijepo družiti se s vama svih ovih godina. Ako me od ponedjeljka ne čujete, znate gdje sam, negdje tamo u Americi sa žlicom u ruci između čokolade i vanilije, profesionalno degustiram sladoled. Ljudi, pa netko mora raditi taj težak posao, evo ja sam spremna podnijeti tu žrtvu. Tako da evo, zbilja ne znam hoćemo li se čuti više idući tjedan. Što vi kažete na to? Ajde sad šalu na stranu, ali zbilja Snoop Dogg je objavio da traži kušača sladoleda i plaća 10.000.

23 minute, došla sam vam pročitati jednu porukicu koju sam dobila. Kaže nam slušatelj, samo da vam kažem da ste super i da mi uvijek popravite raspoloženje. Uvijek vas je lijepo slušati. Ja, mene te poruke uvijek nekako, ne znam, onako ne rastuže.

0: O să ne daie uzi jutro na Room FM-u. Room FM i Media Service.
1: Osam je sati.
2: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Na području Ninčevića iznad Solina sinoć je izbio požar koji u jednom trenutku prijetio i kućama, no brzom intervencijom vatrogasaca do veće štete nije došlo. Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević za Media Servis.
3: Situacija je dobra, imamo samo snage sa područja Solina, u jedan sat sinoć sve ostalo je raspušteno, lokalizirano, čak je odrađen i dobar dio sanacije, 100% pod kontrolom, sve je prošlo dobro, nema neke materijalne štete na objektima, nema, ne da Bože, ozljeđivanja, nije bilo ništa, znači baš sve kako treba.
1: S danom se vidjela i šteta koju je požar ostavio iza sebe.
3: Nije to puno, međutim bilo je između kuća, površina je negdje do jednog hektara, nije ništa oštećeno. Što se tiče kuća, imamo informaciju što smo jutros vidjeli i od ljudi, ali ima izgorenih maslina, ima nekih voćnjaka, bilo je nešto borovine i nisko rasli.
1: Nakon slučaja neuspjelog napada dronovima na zračnu luku u Leipzigu početkom kolovoza, za koje Njemačka optužila Rusiju, Europska komisija je počela s pripremom dodatnih ograničenja za vize ruskim državljanima. Broj izdanih viza od početka ruske invazije na Ukrajinu pao je s oko 4 milijuna godišnje na lanjskih 600 tisuća, rekao je glasnogovornik Europske komisije Markus Lammert. Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. I dalje ćemo na razini Europske unije poduzimati sve kako bismo dodatno ograničili izdavanje viza ruskim državljanima. Pripremamo prijedlog ciljenih restriktivnih mjera u području viza kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja. To ćemo učiniti u sklopu skore revizije zakonika Europske unije o vizama. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavit će igrati za Vaterne i u ponedjeljak bi se trebao naći na popisu izbornika Slavena Bilića uoči utakmice Lige nacija, doznaje RTL Sport iz izvora bliskih HNS-u. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaši igrati s Češkom u Ligi nacija, a tri dana poslije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.
4: Bile su nam ovo vijesti Media Servisa, 8 nam je sati i 2 minute.

0: vrijeme.
1: Da, jo, ljudi moji, čujem da nema ljudi onako više puno na moru. I, inače sam tip, pretpostavljam i ti kasi, koji ne volim onako gužve, ne volim ići u masu ljudi, jel, ubija me to. To mi onako veći stres stvara od bilo čega drugog, jel. Tako da čujem da evo sad nema ljudi, da su plaže prazne, a vrijeme je lijepo. Pa evo, za sve vas koji možda imate još slobodan tjedan, a niste planirali, ovo vam je onako perfect time za otići na more.
0: Stvorit ćeš ti brzo gužu ako ih sve pozoveš na more.
1: Leka, bilo bi mi drago, ajde, bar bi naše bili.
0: Ajde,
1: tamo.
0: Onda ćemo na moru i ostati, nažalost, loša vijest u nastavku. Gorjelo je u Dalmaciji opet.

5 vatrogasaca uspjelo je spriječiti njegovo širenje i zaštititi stambene objekte, rekao je u petak županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević. Vijest je, svježa vijest je od ovog jutra. Kaže, u jednom trenutku vatra se probila između kuća, ali su vatrogasci uspjeli, hvala Bogu, eto, spriječiti da plamen zahvati objekte. Prema prvim informacijama, nagorjela je jedna štala, rekao je Kovačević za HINA-u. Požar je izbio oko 22.50, a nešto iza ponoći.

0: Tako da evo, gori ponovno na žalost, ali imamo te vrijedne ruke, te naše vrijedne vatrogasce koji ovo ljeto, ja mislim, ne znam kakvu nagradu, neku najveću nagradu na svijetu koja postoji, evo, bi dala tim ljudima. Zbilja ovo ljeto ima jako puno posla što se tiče tih požara, nažalost gori na sve strane. Situacije su takve kakve jesu, ali evo, hvala Bogu, ne piše mi ovdje da itko stradao, sve je stavljeno pod kontrolu, tako da evo, u svakoj toj nekoj lošoj vijesti na kraju ispadne dobro, koliko može biti dobro, ali evo, zahvaljujući tim vrijednim našim vatrogascima.
1: Ajde, kad se već spomenula požar, spomenut ću onda još jedan, došlo je do velikog šumskog požara u četvrtak, to je jučer poslije podne, na području Šumbera na Labinštini. Uglavnom, eto, lokaliziranje oko 18.30 sati, to je 2 sata nakon dojave. Eto, toliko o požarima. Ajde sad da više ne pričamo o požarima, ja bih ostao na moru, onako jedna priča sisa koja zvuči da je neko napisao scenarij za neku dobru ljetnu komediju. Jedan belgijski umjetnik odlučio je svoju kuću na Visu zaštititi, ali ne običnom ogradom, nego onom električnom ogradom pod naponom. Imaju probleme sa divljim kozama. Uglavnom, sve bi prošlo možda i nekako neprimjećeno, jel, da ta ograda nije postavljena uz područje koje se smatra pomorskim dobrom, odnosno tamo gdje bi pristup trebali imati i drugi ljudi. Uglavnom, jučer mu je pozvana inspekcija. Inspekcija onako promptno reagirala isti dan. Odmah su izašli na teren. Uglavnom, riječ je inače o belgijskom umjetniku koji ima kuću uvali Vela Čavojnica na Visu. Uglavnom, oko svog posjeda, kao što rekoh, postavio je ogradu visoku oko 1,60 m, a ono što je posebno zanimljivo, kao što rekoh, bile pod naponom. Uglavnom, sad dolazi onaj najbolji dio. Nakon što je ministarstvo mora reagiralo, inspektori su izašli na teren. Naređeno mu je da ogradu ukloni. Čovjek je prema pisanju Morskog HR-a ekspresno i uklonio, koliko vidim. Uglavnom, sam čovjek kaže da je ograda trebala spriječiti koze da ulaze na određeni dio posjeda. Rekao je da nije upoznat sa hrvatskim zakonima. Uglavnom, koliko sam ja shvatio, on je zapravo sadio nekakav sebi vrt, tako nešto, i te koze su mu to pojele. I par puta to već mu se dogodilo, jel, za redom, pa se onda jako naljutio i stavio tu, uglavnom, tu ogradu.
0: Dobro, on je rekao, spomenuo da nije upoznat sa zakonom, znači da nije čitao ili se raspitao prije nego što je stavio.
1: Da, uglavnom, priča tu i ne završava. Protiv njega će prema navodima portala biti podnesena i prekršajna prijava. Cijela stvar ima još onako jedan zanimljiv detalj. Prema pisanju Morskog HR-a, belgijski umjetnik Hrvatskoj duguje i porez. Uglavnom, koze su možda pobjegle od ograde, ograda je pobjegla s Visa, ali porezni dug izgleda još nije pobjegao.
0: To neće pobjeći.
1: Da.
0: Da. Ajde, idemo dalje, ako si naravno završio,
1: jesam,
0: idemo
1: jesam.
0: Malo u promet. Ova vijest, nisam do sada još
1: imala... Češ vikati na vozače.
0: A ne znam, ajde, pročitat ćemo pa ćemo vidjeti.
1: Ajde.
0: Nisam još imala priliku naići na ovakav tip vijesti. Inače, policija je protiv 18-godišnjeg motociklista podnijela optužni prijedlog, jer, pazi sad, ona kamerica što se slika sa strane.
1: Joj, znam.
0: Taj motociklist je odlučio biti malo neugodan.
1: Iz Bjelovara nam dolazi vijest.
0: Da, uglavnom, kameri je pokazao srednji prst.
1: Ili ti ga ponaše, fa.
0: Da, kako navode, vrijeđao je policijske službenike.

Kamenicama dogodilo u travnju ove godine kada je počinitelj još bio maloljetan. Time je mladić prema policiji vrijeđao i omalovažavao službene osobe tijekom obavljanja službe. E sad, imamo i jednu anketu ovdje. Glasovalo je nešto više od 3500 ljudi. Kaže kazna od 700 eura za pokazivanje srednjeg prsta. Pitali su ljude u anketi je li je ta kazna prestroga, adekvatna ili preblaga. 60

0: blaga.
1: Sad neko da nas sudi ne kaže, joj, uređaj me je naljutio, bio sam ljut na uređaj, njemu sam pokazao.
0: Da, ali ajde sad iskreno, da se onako ne lažemo kad su te kamere u pitanju. Koliko puta ste evo samo onako maknuli kamere ili ajde idemo se, ne znam, izbeljiti da nas slika i tako dalje. Ajde da budemo iskreni. Ajmo biti svi iskreni sad. Sad se čudimo ovom tu dečku, ali ajmo biti iskreni.
1: Ja od kad sam pročitao tu vijest, ja ignoriram od tada kamere, evo sam ću to reći.
0: Sve smo rekli s tobi. Ništa, evo sad kad smo saznali tu eto pomalo čudnu, neobičnu vijest, možemo zasvirati.
1: Ej, ajde prije nek zasviramo, sam bi ostao onda na policiji da ne skačemo sa teme na temu.
0: Ajde.
1: Uglavnom, policijski službenici policijske postaje Pitomača dovršili su kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Uglavnom, radi se o tome da je 22-godišnjak u travnju ove godine sa 43-godišnjakinjom sklopio ugovor o kupoprodaji automobila vrijednog 2400 eura, ali pazi ovo, dogovorili su isplatu mjesečnim obrocima, to jest on će njoj kao mjesečno plaćati. Nisam ni znao da se to može, ali eto, očito se može.
0: Ok, nova info.
1: Da, ali uglavnom 22-godišnjak nije isplatio niti jednu ugovorenu ratu, a njoj je cijelo vrijeme govorio jel da bude, pa ga je ona prijavila, pa evo sad je i on prijavljen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare, pa je podneseno izvješće u općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici. Eto, ljudi, nemojte vjerovati opet, onako, pouka priča, nemojte vjerovati nepoznatim ljudima na riječ.
0: Da.

0: Idemo dalje, ajde.
1: Idemo dalje, ti si spomenuo, bio u prvom krugu, imali smo neku vrstu prijevare, pa ajde samo na kratko, imam ja još jednu takvu vijest. Inače, policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 87-godišnjeg Osječanina, lažno se predstavljajući kao liječnik, oštetio za više od 5000 eura. Tako je izvijestila jučer Osječko-baranjska policijska uprava. Nepoznata osoba, preključar je na

0: da kažem.
1: Meni ovaj tip vijesti već mi onako postao, ne mogu reći kao normalan, ali sve više ovakvih situacija imamo u Hrvatskoj. Ljudi onako, ono što je Mateo spomenuo u prvom krugu, ovo zvuči predobro da bi bilo istinito kad vam netko ponudi novac, jer imamo i takav tip vijesti. A ovo opet s druge strane zvuči sulu da onako da vam kuca na vrata netko i kaže netko od obitelji ili prijatelja vam je bolestan, dajte mi novac. Mislim, gluposti.
0: Pa da, valjda ćeš prvo provjeriti sa tom osobom, sa tom osobom koja je navodno bolesna, jel s nekim ko ti onako blizak, ko je blizak s tom osobom, mislim, ne znam, to mi je isto ono u rangu kad ti se javi onaj persijski princ na mail i kaže ti da će ti ostaviti svo svoje nasljedstvo, jel?
1: Da te voli i da se zaljubio u tebe. Imali smo situaciju sa američkim vojnicima.
0: Da, pa čak i ono gdje se javljaju, pa mislim, bilo je kodna situacija kad ti se ono, ne znam, Zdravko Čolić javi kao sa profila, pa kad napiše, ej, Čola je, napiše svoj tekst pjesme, ono kao, joj, treba mi za taksi, ajde, kao, daj mi aircash 100 eura, da, tako da, ljudi moji, nemojte padat na takve, mislim, to je ona najgluplja stvar na koju možete pasti, stvarno.
1: Nemojte padat na takve gluposti, zvuči predobro da bi bilo istinito, ne, i ne, 100 puta provjerite.
0: Kad zvuči predobro da bi bilo istinito, uglavnom i je predobro da bi bilo istinito i jedino ko će tu ispast dobar, to jest...
1: Kako se kaže, dva put mjeri jednom sjeci.
0: Da, htio sam ja neku poslovicu reći, ali...
1: Provjerite više puta prije nego što bude prekasno.
0: Joj.
1: Jel idemo na nešto malo ljepše, imam ja jednu lijepu vijest. Od jučer je, tu je iz našeg grada.
0: Ajde.
1: Predsjednik vlada Andrej Plenković je jučer bio u našoj Virovitici, ne znam koliko vas zna, ali da... I on je jučer u Virovitici otvorio novu zgradu dječjeg vrtića Cvrčak, inače investiciju vrijednu 5 milijuna eura, u kojoj je 205 novih vrtićkih mjesta. A uz to, ljudi moji, ako slučajno niste vidjeli na našim društvenim mrežama i na stranicama grada i županije, jučer je potpisan ugovor, onaj koji ste svi jako dugo čekali, ugovor o sufinanciranju gradnje bazenskog kompleksa u našem gradu, tako da bazeni pomalo stižu u naš grad. Ja jedva čekam.
0: A jesi li vidjela što će ti bazeni onako sve sadržavati?
1: To boga ne volim, ali će klinci uživati. Klinci će uživati, ja jedva čekam da se ovo završi, ali ide onako mic po mici, trebamo imati strpljenja, jer evo vidimo svi da se radi na tome, ali jedva čekam. Onako, neće ti više trebati more.
0: Da,
1: ja bih što ti ideš, kužiš, ti odiš na more, a Daniela i ja fino ovako za vikend odemo na bazen, na neku finu limonadu i sunčamo se.
0: Da, uglavnom radi se o tri bazena, kao jedan unutarnji, dva vanjska, uključujući taj jedan dječji. Koliko vidim, zapravo bi trebao imati i grijanu vodu i to, mislim, grijan logično, jel? Ali trebao bi biti zapravo grijan ovom geotermalnom bušotinom. Uglavnom, samo će napraviti toplinsku stanicu i onda dogrijavati bazene, te tako troškove održavanja smanjiti onako na najmanju moguću mjeru. Eto, uglavnom sad za sve one koji vole onako po Facebooku pitat, kad će bazeni, a di su bazeni, a šta je sa bazenima, eto, tu su bazeni, u procesu su uglavnom.
1: U procesu su i tri točke.
0: Ja koliko sam uspio iskopati informaciju, projekt, to jest bazeni bi trebali biti izgrađeni negdje do 2028, to je za negdje dvije godine. To je za negdje dvije godine bi se trebali moći kupati. Uglavnom, projekt je gotov, sve je gotovo. U toku sljedeće godine se kreće sa radovima i za onda negdje dvije godine bi se trebali moći brčkat u bazenima.
1: Samo onako usporedbe radi, kad kupite obični neki bazen za doma, pa znate sad ono, trebate po taj bazen otići, kupit ga, doći doma, postavit ga, napunit vodom. Sad zamislite koliko zapravo vremena treba za ovo, tako da ono, opet ona moja strpljen, spašen, biti će uglavnom.
0: Uglavnom, da, sportski bazen bit će dug oko 25 metara. 25 metara, ljudi moji, imat će 8 plivačkih staza.
1: Ovo ne znamo.
0: Da, uglavnom uz bazen će se nalaziti tribine sa 144 mjesta. Središnji dio kompleksa zauzimat će vanjski rekreacijski bazen površine 1455 četvornih metara. Uglavnom nudit će masažne sadržaje, onu ljenu rijeku, te vodene atrakcije poput vodene gljive i gizira. Tu će biti dva sunčana jedra koja će osiguravati hladovinu. Uglavnom bit će naravno to sve onako pristupačno, jel, i za ove, za osobe sa invaliditetom. Uglavnom bit će postavljeno hidrauličko dizalo sa stolicom za siguran ulazak u vodu i izlazak iz nje, zapravo svim osobama slabije pokretljivosti. Tu je onda i dječji bazen dubok 30 cm, eto, za sve mališane, uglavnom površinu od 246 četvornih metara. U njegovom onako u sredini će biti postavljeno igralo za sigurnu i zabavnu igru, dok će hladovinu pružati to sunčano jedro. Uglavnom u sam dječji bazen bit će uređeno i dječje igralište, a oko bazena će se urediti onda sunčališta sa suncobranima, kasandrino je najdraže mjesto, uglavnom i ležaljkama. Tu će biti naravno i vanjski tuševi, te 6 montažnih slačionica. Bit će naravno i teren sa odbojkom na travi, stolovima za stolni tenis, te stolovima i stolima za, to je sa stolovima i stolcima za šah.
1: Koliko stvari nabra čovjek,
0: da,
1: majko.
0: Uglavnom i ugostiteljski prostor sa prostranom ljetnom terasom. Ja se najviše nekako veselim ovom šahu.
1: Kasandra, znači reći ovom ugostiteljskom objektu.
0: Ne, ja volim šah, Kasandra će se sunčat. Uglavnom, eto, svi mi koji smo onako putovali u druga mjesta na kupanje, ništa od toga.
1: Bye bye, ne vidimo se više.
0: Ne vidimo se više. Tako da evo, lijepo za našu Viroviticu, iskreno jako, jako se veselim. Uglavnom da, nemam niš pametno za reći osim živi bili pa vidli. Jedva čekamo, eto.
1: Uglavnom, jako lijepa vijest za kraj ovog kruga emisije Internet Portali. Idemo na kraj.

0: što bi zavidili objaviti.
1: Evo nas u posljednjem krugu emisije Internet Portal i 8 sati 40.

0: Ili ću ja.
1: Pa ja imam ovakvu samo vijest što se globalne situacije tiče, to jest Rusije, Europske unije i to, pa sad ne znam, hoćeš li to, hoćeš ti sa nečim?
0: Pa svejedno mi
1: je. Hajde, pa mogu onda ovako sam, a probat ću na brzinu, jel, koliko god mogu. Uglavnom, Europa i Rusija čini se već dugo nisu bile ovako blizu nečemu što baš nitko ne želi, to jest nekakvom izravnom sukobu. Uglavnom, od početka same ruske invazije na Ukrajinu odnosi su sve napeti, ali posljednjih dana dogodilo se eto nekoliko incidenata zbog kojih europski čelnici sve otvorenije govore o ruskoj eskalaciji. Uglavnom, ono što je posebno zanimljivo, zapravo ne pričamo trenutno o tome da je Rusija napala neku članicu NATO-a, nego zapravo nizu dronova, mogućih sabotaža, napada na infrastrukturu i raznih hibridnih operacija koja se događaju na europskom tlu. Uglavnom, sve se dodatno zakuhalo nakon samog incidenta u Njemačkoj. Tamo je u zračnoj luci Leipzig-Halle navodno pokušan napad dronom na ukrajinski zrakoplov. Njemačka vlada izravno je za to optužila Rusiju, dok Moskva to odbacuje. Na to su reagirali Europska unija i NATO. Naprimjer, Ursula von der Leyen rekla je da je Leipzig predstavlja novu eskalaciju na području Europske unije, a Mark Rutte poručuje da NATO, uključujući SAD, jel stoji uz Njemačku. Uglavnom, Njemačka ubrzano jača svoju vojsku. Berlin najavljuje najveću konvencionalnu vojsku u Europi, povećavaju ulaganja u obranu, a Bundeswehr, to je njemačka vojska, jel bi trebao dobiti desetke tisuća novih vojnika. Naravno, iz Moskve onda stigao odgovor. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov posebno je kritizirao njemačkog kancelara i njegovo najavljivanje snažnije njemačke vojske. Uglavnom, nije problem samo u tom jednom incidentu. U Njemačkoj su zabilježeni napadi na trafostanice. U Poljskoj je požar u tvornici dronova proglašen namjernim činom sabotaže, a Danska je također upozorila na konkretne pripreme za ruske sabotaže usmjerene prema obrambenoj industriji. Uglavnom, dolazimo do onog pitanja, jel što dalje? Stručnjaci trenutno spominju 4 moguća scenarija. Najvjerojatniji je da ćemo gledati ono što se već i danas događa, to je taj dugotrajni hibridni rat, odnosno sabotaže, dezinformacije, cyber napade i slično. Uglavnom, ostali scenariji nisu baš i toliko lijepi, jel? Tako da, eto, to je ukratko ono što se trenutno događa.
0: Ne volim ovakav tip vijesti.
1: Znam.
0: Koji nije. Voli. Moje pitanje je samo onako, zašto?
1: Ha, zato jer svako ima svoju verziju istine, jel?
0: A kog briga? Znači, ljudi, jedan je život.
1: Ha, je, jedan je život, ali svako želi više, svako želi imati svoje, svako želi zaštititi svoje, svatko smatra svojim nešto drugo. Tako da, uglavnom, nije to sve crno i bijelo, onak jako je komplicirana situacija i samo neka ne dođe do rata i to je to. Samo širimo ljubav.
0: Širimo, hashtag širimo ljubav. Ajde, idemo onda na posljednju vijest za danas. Moj naslov kaže: mjesto u studentskom domu prodaju za čak 1500 eura. Cvjeta crno tržište. Inače, mjesto u studentskom domu mnogima je studentima gotovo pa dobitak na lutriji, to znamo. Nije lako, no zbog velike potražnje razvilo se je i crno tržište na kojem se mjesta prodaju i kupuju za stotine pa čak i do 1500 eura.
1: Cvjeta cvjećaju naše preduzeće.
0: Da. Prema informacijama dnevnika Nove TV, oglasi se najčešće pojavljuju u studentskim grupama na društvenim mrežama. Nekada se mjesto u domu prodavalo za oko 1000 eura, a cijene su sada narasle na oko 1500 eura. E sad, koji je razlog? Razlog je jednostavan. Privatni smještaj u Zagrebu mnogo

stvar bude još gora zapravo, takva kupoprodaja nije dopuštena. Studentski centar Zagreb prati objave i provodi kontrole, a ako se utvrdi da u sobi boravi osoba koja nije prijavljena, mogu slijediti disciplinske mjere. Posljedice, kažu, mogu biti ozbiljne. Student koji prodaje mjesto, pa čak i onaj koji ga kupi, može izgubiti doslovno pravo na kompletan smještaj u domu. Problem dodatno povećava činjenica da je ove godine u Zagrebu dostupno oko 850 mjesta

0: mjesta u studentskim domovima, ali očigledno je da nije dovoljno, pa evo sad studenti se snalaze na svakakve načine, pa čak evo otvaraju i to pod navodnicima crno tržište i prodaju taj krevet za do 1500 eura kako bi eto netko mogao tamo spavati, jer nemaju drugi način.
1: Da, znam, to je i prije bio slučaj.
0: Negdje spavati

0: O să ne daie uzi jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 9 sati.
0: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Ove subote građani će u Zagrebu hodati za liku. Prosvjet organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a podržava ga veliki broj ljudi. Njima se objavom na Facebooku jučer pridružio i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je napisao: samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Prosvjet koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku, jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost. Prosvjet nema podršku vladajućih, a premijer Andrej Plenković uspoređuje ga s događajima iz Srbije koji su uslijedili nakon pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.
4: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira.
3: A pred Plenkovićem i ministrima nova je sjednica vlade. Donijet će se konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o obrtu, kao i odluka o potporama za nadoknadu šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom. Vlada nabavlja južnokorejske samohodne više cijevne raketne sustave s pripadajućim raketama, te dodatno oprema Rafale. Uz to raspravljat će se o modernizaciji radarskog sustava, odlučit će se i o prethodnoj suglasnosti vezano za financiranje izgradnje hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi Zemunik. Sjednica bi trebala početi u 11 sati u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Nakon ženske, hrvatska muška reprezentacija u vaterpolu 4x4 plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva koje se održava u Dubrovniku. Vaterpolistice igraju protiv Australije, a vaterpolisti protiv SAD-a. Obje su utakmice na rasporedu danas, a najvjerojatniji počeci su u 18:50 za žene, a muškarce u 20:30. Toliko u vijestima.

0: Ustani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: I dalje slušaš jutro uz Kasandru na Room FM-u. Ludnica.

0: servisni centar Rum FM-a.
1: Tako je, stigli smo i do drugog današnjeg servisnog centra. Idemo prvo na našu vremensku prognozu. Što se prognoze tiče, nemam ništa posebno za nadodati ovdje, osim da je trenutno pretežno sunčano i da bi nam takav dan trebao i ostati. Što se tiče najviše dnevne temperature zraka za

26, Bjelovar 24, Slatina također 26, a gle, Grubišno polje također 24, tu smo svi negdje. E sad, što nas čeka idući tjedan, negdje sam pročitala, još ćemo nekoliko dana uživati u suncu i u vrućinama, ali sredinom idućeg tjedna stiže promjena vremena, tamo u srijedu oko 9. rujna očekuje se zahlađenje uz kišu, mjestimice kažu i obilniju. Prognoza ide još dosta daleko pa se detalji mogu mijenjati, ali za sada moj savjet, iskoristi ovaj vikend jer idući tjedan izgleda malo manje ljetno vrijeme ispred nas. E sad, kad smo saznali i to, možemo se baciti i na samo stanje u prometu. Ako gledamo našu Viroviticu, možemo vidjeti da je promet pojačan, ali samo u ovom užem dijelu centra oko kružnih tokova. Nije ništa strašno, ali evo, svakako pripazi na sebe i na ostale sudionike u prometu. Idemo na Hrvatski autoklub, tamo imamo par informacija za sve naše streamomce. Ukoliko putujete, ljudi moji, na A1 izbio je požar uz autocestu između čvorova Split i Bisko, vozi se uz ograničenje brzine od 80.

0: slobodno u bilo kojem trenutku. Sretan put.
1: Jutro na Rum FM-u. 97 je službeno tvoj broj 1.

Ana Bekuta. Ljudi moji, još samo jedna stvar nas dijeli do našeg današnjeg hita dana. Viki Miljković i Halid Bešlić i njihov bezvremenski hit Stari duet, kaže ne zna jučer da je sad. U točno 9 sati i 30 minuta preslušavamo po prvi put i današnje naše prijedloge. Ostani uz

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

Hvala i Peđa Medenica u 9.43. Evo nam još jedne važne stvari za sve školarce i roditelje iz osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici. Stigla nam je mini obavijest, pa evo samo na kratko onako da pročitamo. U ponedjeljak kreće nova škola.

Prvašić i oni u ponedjeljak u 10 sati dolaze u školsku sportsku dvoranu i to zajedno s roditeljima, bakama, djedovima i naravno sa svojim novim školskim torbama. Joj, mogu si onako samo zamisliti tu kombinaciju. Malo uzbuđenja, malo treme, možda koja suzica i hrpa novih lica. Pa eto, dragi naši prvašići, sretno vam od ekipe Rume FM-a. Neka vam prvi školski dan bude baš poseban i neka vam škola donese puno i prijateljstava, smijeha, lijepih uspomena. Evo, naježila sam se dok pričam o ovom. Lijepih uspomena i svega onoga zbog čega ćete jednog dana sve to pamtiti s osmijehom. Škola nije ništa loše, škola treba biti jedno lijepo i sigurno mjesto. A isto tako puno sreće i svim ostalim školarcima. Polako, ekipa, bez panike, imamo cijelu školsku godinu pred sobom. Sad kad smo to saznali, možemo ići vidjeti što nam ima Mirza Selimović za reći. On je izbacio novu stvar, pjevam ne plaću.

0: Slušamo još dva glazbena broja, idemo i na vijesti medija servisa. Dobar dan.
1: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Jakov Jozinović, a vi slušate pjesmu sa mog novog albuma Ja za čuda letim.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Rum FM i Media Servis.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 4000 ljudi još vodi kao nestalo. Tamošnja vlada objavila je prve projekcije prema kojima šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi iznosi najmanje 2,5 milijarde dolara. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. U poplavama je poginulo više od 1250 ljudi. Na području Ninčevića iznad Solina sinoć je izbio požar koji u jednom trenutku prijetio je kućama, no brzom intervencijom vatrogasaca do veće štete nije došlo. Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević za Media Servis.
3: Situacija je dobra, tamo su samo snage sa područja Solina, u jedan sat sinoć sve ostalo je raspušteno, lokalizirano, čak je odrađen i dobar dio sanacije, 100% pod kontrolom, sve je prošlo dobro, nema neke materijalne štete na objektima, nema, ne da Bože, ozljeđivanja, nije bilo ništa, znači baš sve kako treba.
1: Hrvatski skijaši Filip Zupčić i Zrinka Ljutić pripremaju se za novu skijašku sezonu koja počinje krajem listopada. Zupčić završne pripreme odrađuje na jugu Argentine, a Ljutić na Novom Zelandu.
4: Uvjeti su dosta dobri, ima nešto malo manje snijega nego proteklih godina, ali staze su odlično pripremljene. Već smo ovdje nekih 2,5 tjedna, tako da smo već prošli pola ovog kampa, čeka nas još nekih 10 dana skijanja.
5: Pripreme idu u jako dobrom smjeru, Novi Zeland je predivan, staze, uvjeti za trening su stvarno dobri i kvalitetni. Vrijeme zna biti promjenjivo, to je jedina ono stvar s kojima baš nismo imali sreće cijelo vrijeme, ali evo opet je sunčano i odrađen je dobar trening. Treniram puno super G-a, veleslaloma i slalom, tim se dobro slaže, zadovoljna sam s opremom i fizički se osjećam dobro.
1: Sezona se otvara veleslalomom u austrijskom Zeldenu 24. listopada. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 24, Zagreb i Rijeka broj 25, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano još ujutro u središnjim i istočnim predjelima, umjereno na oblaka mjestimice uz malo kiše, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni na Jadranu, prije podne bura u Dalmaciji, ponegdje jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Servisni centar Rum FM-a.
6: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

pa ćemo vidjeti. Ne znam jesi li onako tip da sve nekako radiš spontano ili voliš to dogovoriti unaprijed. Možda eto ideš negdje s ekipom, možda se sprema kako druženje, roštilj, kava, izlazak. Možda si već spremio stvari i bježiš negdje na odmor. Evo, ako je i to situacija i slučaj, želim ti svakako sretan put odmori. Ako si možda kao ja napravio plan onako otprilike glasi, ne planiram ništa, vidjet ćemo, onda eto pozdrav i za tebe. Svakako mi javi 0997539028, petak je pa treba to dobro isplanirati, lijepo vrijeme, lijep dan, vikend, lijepu najavi, ja se nadam evo 26 u ovom trenutku. Ajde pišim. Room FM za tebe i

30 minuta bila nam je ovo Dara Bubamara, a sljedeća po rasporedu nam je Lepa Brena. Ono što sam ja tebi htjela spomenuti, osim što je petak, svi znamo što je kod nas petkom između 20 i 23 sata, upravo ovakvi hitovi kakvi ti idu u nastavku. Tako da evo, ako nemaš slučajno nikakav plan za vikend, možeš bar pojačati radio i uživat ako si obožavatelj ovakve glazbe. Ništa, puštam te, ti pojačaj, drži taj volan čvrsto i polako.

0: prije početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum, odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć u skiju.

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Room FM-u.

Pozdravljam i pogrešna noć u 10.55. Ljudi moji, stigli smo mi do kraja našeg ovotjednog druženja. Družimo se ponovno sljedeći tjedan, ponovno nadam se evo u jutarnjem terminu, to ćemo još vidjeti kad nam se vrati naša Danijela. Stiže nam uskoro i Mateo, ali prije Matea tu su nam još Lexingtonovci i vijesti medija servisa. Uživajte u vikendu, uživajte u ostatku ovog lijepog sunčanog dana. Lijepo se provedite za vikend, odmorite se ako slučajno negdje putujete. Sretan vam put. To bi bilo to, volim vas sve.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira ostaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Room FM i Media Servis.
2: 11 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Bliži se početak nove školske godine. Prošle godine upisano je oko 36.000 prvašića, a ministra Radovana Fuchsa smo u intervju tjedna Medija Servisa upitali koliko prvašića očekujemo ove godine.
4: 36.500, tu negdje smo za sada, vrtimo se između tih brojeva, vidjet ćemo kako će konačno to izaći, međutim već sada možemo reći da smo negdje na razini prošle godine. Da li će to biti nešto malo više ili nešto malo manje, to ćemo za koji dan znati, ali to je dobra situacija, barem što se toga tiče, da nemamo nekakav drastični pad.
2: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoje odgode upisa prvašića. Ranijih godina radilo se oko 11% djece, a ove godine zasad je to na 8,5%. Ministar tvrdi da je to i dalje jako visoka brojka, iako o tome odlučuje struka, Fuchs naglašava.
4: Nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
2: Tijelo preminulog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je u Hagu služio doživotnu zatvorsku kaznu zbog genocida i ratnih zločina na prostoru bivše države 90-ih, stiglo je jučer zrakoplovom srbijanske vlade iz Nizozemske u Srbiju. Za sutra je najavljena komemoracija u Domu vojske u Beogradu, a pokop je predviđen početkom sljedećeg tjedna. Prije njega tijelo ratnog zločinca trebalo bi biti izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u Beogradu. Hrvatska soka reprezentacija pobijedila je Tursku s 4-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu. Prvi gol postigao je Due Medak na asistenciju Daniela Sudara, koji je pogodio za 2-0. Na 3-0 povisio je Nino Jurčević-Ađić, a potom je Vidiček postavio konačnih 4-0. U osmini finala hrvatske malonogometaše čeka aktualni europski prvak Španjolska. Utakmica počinje u 13 sati. Toliko u vijestima.
1: Prije podne sa Mateom na Room FM-u.
5: Pa, dobar dan želim, eto i mene nakon 4 sata druženja sa Kasandrom. Sljedeća 4 sata se još družite sa mnom i to kroz etere Room FM-a. Nadam se da ste dobro, ako niste dobro, petak je danas, pa eto vam razlog da bar budete dobro. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku nakon na ugodnih, možda nekome i toplih 27,5 Celzijeva stupnja, ali naravno i o tome nešto malo detaljnije oko 11:15. Nemoj zaboraviti da danas, s obzirom da nam je petak, u 12:20 slušaš i našu današnju emisiju Virotok. I to je to. Uglavnom, idemo svirati Andrejana Čekić za

0: Rada Lacković, rekli su mi da si plakala, jedan od hitova koji imaš prilike čuti svakog petka od 20 do 23.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Ali ajde da mi bacimo oko ovako na vremensku prognozu, zapravo za početak je da provjerimo trenutno stanje u Virovitici. Temperatura nam je u ovome trenutku na 28 celzijeva stupnja, vjetra gotovo da i nema, ako te zanima tlak zraka on je na 1008 hektopaskala, dok je vlaga u zraku u našoj Virovitici na 43%. Što se tiče okolnih gradova, Slatina broj 28 celzijeva stupnja, kao i Koprivnica, Bjelovar i Daruvar su na 27 u ovome trenutku. Vremenska prognoza danas do kraja dana navode iz DHMZ-a pretežno sunčano, još prije podne ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura malo toplije nego jučer, uglavnom između 31 i 34. A ako gledamo striktno samo Viroviticu, zapravo najavljujem i maksimalnih 33 i to nas očekuje negdje između 15 i 16 sati. Uglavnom kroz cijeli dan onako lijepo vedro i sunčano vrijeme. Što se prometa tiče, iz HAK-a napominju kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Naravno, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, dok su zastoji u zonama radova i privremene regulacije prometa. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, koliko vidim, nema ih. Ima jedan u Zagrebu na zagrebačkoj obilaznici, to jest na A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko. U smjeru Lipovca vozi se svakako po dvije trake, ali uz ograničenje brzine od 60 km na sat, te između čvorova Kosnica i Jakuševac vozi se po dva traka, ali uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ne piše mi razlog, ali pretpostavljam zbog većeg gustoće prometa ili nešto slično. Eto, toliko o tome. Ti ako imaš kakvu korisnu info, uvijek nam možeš javiti 099 753 9028. Za kraj još samo stanje u našoj Virovitici što se prometa tiče, ali stanje je tu onako sasvim uredno. Koliko vidimo, sve ceste bi nam trebale biti prohodne, sve mi se zeleni, što znači da je promet onako, zapravo da promet teče nekom normalnom brzinom. Eto, toliko o tome, sretan put.
1: Prijepodne na Rumefemu.

Kolegu, 11.24. Iskoristit ću priliku samo da te sjetim i za današnja dva prijedloga za hit dana. Boban Rajović i Flaša nam je prvi prijedlog u hitu dana, drugi prijedlog nam je Davor Badrov i Pola Kafane. Oba prijedloga su ti na našem Instagram profilu putem kojeg i ostavljaš svoj glas.

0: i za dlaku. A za manje od minutu ide ti nova stvar radija Šošeja, Šošeta i Saše Matića Daljina.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Novo na Rum FM-u.

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Rum FM, radio dobrog raspoloženja.

0: Ajmo mi na hit dana.
1: Hit dana.
0: Prvi današnji prijedlog u našem hitu dana, već ga i čuješ u pozadini. Radi se o stvari Bobana Rajovića, ovo ti je njegova flaša kao prvi prijedlog.

0: Тела. Hit dana.
1: Eto nas i kod drugog prijedloga u našem hitu dana. Drugi prijedlog također već svira u pozadini. Davor Badrov i Pola Kafane. Inače, ova prijedloga si na našem Instagram profilu darum_fm, otvoriš naš Instagram story, onako prstom klikneš koji prijedlog ti se više sviđa. Ne zaboravite da to radimo, to jest hit dana biramo, jer po njemu onda slažemo i našu top listu koja ti ide svake subote od 18 i svake nedjelje od 20 sati. Slušamo drugi prijedlog.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
1: Eto, bila su ti to današnja dva prijedloga u našem hitu dana. Na tebi je sad samo da odeš na naš Instagram profil i ostaviš svoj glas za jedan od dva današnja dva prijedloga. A ništa, to je to, sviramo dalje do 12.20, do 12.20 kao i svakog petka slušaš i našu emisiju Virotok. A do tada, pa Barbara Bobak za početak.

0: Nikola Rokvić i svake mi se noći lumpuje doveo nas i do Virotoka. Još jednom dobar dan.
1: Virotok, emisija o svim relevantnim temama.
0: I eto nas u Virotoku. Današnja tema će nam biti zapravo životinje, briga o životinjama, sklonište. Zapravo gost nam je danas djelatnik skloništa za životinje Virovitica, Zvonimir Zečević. Dobar dan vama.
2: Slušateljicama i slušateljima radija, lijep pozdrav.
0: A nisam sam naravno u emisiji, danas je sa mnom i Lucija koja će sa mnom voditi Virotok.
3: Pozdrav.
0: Eto, svi smo tu. Hoćemo krenut?
3: Može, Mateo, hoćeš ti ili da ja krenem?
0: Ajde ti.
3: Ajde. Za početak, kako ste vi uopće završili u ovoj priči sa životinjama? Je li vam to ono bilo nešto od uvijek što ste željeli raditi ili vas jednostavno život doveo do toga?
2: Pa život me na neki način doveo do toga. U početcima, to je već, ajmo reći, daleke 2010. godine, veterinarska praksa za male životinje, Felix je započeo uređenje tada još neregistriranog skloništa za životinje. Pojavila se potreba za nekim ko voli, razumije i zna raditi sa psima i mačkama, i to mi je bila neka prilika za nešto što stvarno volim i što mi onak stvarno me čini sretnim čovjekom. I to vam je u biti onako nekakav jedan način života, nije to posao, jel? Taj kad bi radili kao posao, niko ne ostaje u tom poslu zbog posla, nego jednostavno način života dostupan građanima, na raspolaganju životinjama, u biti 24 sata na dan, sve dane u godini.
0: O koliko životinja trenutno brinete u skloništu i kakva je situacija? Pretpostavljam da mačaka baš nema toga, da ima više pasa.
2: Momentalno u skloništu boravi oko 130 napuštenih pasa i dvije mačke. Znači, što se mačaka tiče, znači sakupljamo ozlijeđene mačke, pokušavamo ih izliječiti i naći nekakav dom, tako da mačke relativno kratko borave, jer mačke jako teško držati u zatvorenim prostorima. Ove dvije naše momentalno, Žučo i Moka, oni su se naučili suživotu sa psima, s nama su već više od godinu dana, isto su bili invalidi, teško bolesni, sad su potpuno normalni i super im je u biti u našem prostoru, imaju pristup svim prostorijama i onak su nam više ko neke maskote naše.
0: Aha, znači ko vaši kućni ljubimci zapravo.
2: To su kao naši skloništarski kućni ljubimci, da.
0: Pa ajde, kad pričamo o skloništu, kako izgleda onako jedan prosječan dan, vaš radni dan u skloništu?
3: Ono, od jutra do kraja dana.
2: Ajmo onako, znači to ne postoji. Znači ne postoji unificirani radni dan. Jedna lijepa strana tog posla vam je što vi zapravo nikad ne znate šta će se tog dana dogoditi, kakve će biti intervencije, koliko će vam ljudi doći u posjetu, jer važno je naglasiti da je naše sklonište jedno od rijetkih koje je otvoreno, znači posjetiteljima zapravo preko cijelog dana, zapravo za danje svjetla, tako da nam ljudi dolaze praktično od 8 ujutro do 8-9 navečer, slobodno ulaze u sklonište, druže se sa životinjama. To je jedan od načina zašto uspijevamo godišnje odomiti 300 do 350 životinja, što je u biti zapravo super. A radni dan vam je u skloništu ono što svi pitaju, čega ima najviše u skloništu. U skloništu vam najviše ima čišćenja. Znači, ako imate 130 do 140 štićenika u skloništu, onda vam je svaki dan pranje nekakvih 300-tinjak posuda, sakupljanje 300-tinjak izmeta i sve što slijedi tome. Dva puta dnevno je to hranjenje. Uz to imate naravno bolesne životinje kojima se dijeli propisana terapija od naših doktora iz veterinarske prakse Felix, čiji smo mi dio, jel? Koji su nam praktično svaki dan u skloništu i stvarno onak su posvećeni tim napuštenim životinjama. Onak trudimo se da im je što bolje kod nas, da su što nekako onako prirodni uvjeti kao doma, jel? Kažem, evo i danas prije ove emisije jedva sam stigao do vas, imali smo hrpu posjetitelja, udomitelja, ljudi koji samo dođu pogledat, razmisle, se vrate, jel? To je tako. Tu su naravno i one dnevne intervencije koje se obično odvijaju po pozivu komunalnih redara u gradu Virovitici, građana, policije, bude vam tu svašta.
3: A koliko je zapravo zahtjevno brinuti o tolikom broju životinja? Mislim i organizacijski i financijski.
2: Pa gledajte, to je izuzetno zahtjevno. zato što su to nezamislive situacije koje se dešavaju svakoga dana. Ali ovoga, s obzirom da ekipa koja radi u skloništu su, ajmo reći, onak baš profesionalci, ljudi koji to vole, ali stvarno svi koji su pokušali raditi, a to ne vole, su otišli, dali su otkaze, nisu to mogli. To je nama izgleda svima sa strane vrlo jednostavno. I najviše možda je greška ljudi koji nikad nisu bili u skloništu, oni svi misle da se tu ljudi igraju sa životinjicama i da je to onak jedan tipa zoološke vrt da može raditi ko šta hoće. Znači, tu vam postoje nekakva stroga pravila. Svaka životinja koja je pristigla u sklonište se prvo čisti od unutarnjih vanjskih parazita, cijepi se zarazne bolesti i smješta se u nekakvu karantenu po procjeni veterinara od desetaka, a može biti karantena i 30 i 40 dana, zavisi da li je životinja zdrava, bolesna, u kakvom je stanju došla. Jel? Životinja obavezno ide taj dan, znači kad dođe u sklonište, obavezno ide na veterinarski pregled, to se sve upisuje u hrpu dokumenata. Svaka životinja ima 18 obrazaca i 3 državna servera koja se vode sa slikom, mjestom nalaska, tko je zvao, šta se dogodilo, koje lijekove prima.
0: Znači cijeli dosije onako.
2: Tako je, čak više nego mi ljudi, ajmo reći.
0: Dobro, bili ste spomenuli zapravo da udomite onako godišnje otprilike 350 životinja, to ajmo reći.
2: 350, zavisno od godine.
0: Znači u prosjeku ajmo reći jedna na dan. Ali sad me zanima, ima li onako, ne znam, za vrijeme Božića pa da ih više udomite, ili za vrijeme, mislim sad ono, imaju li neki određeni trenuci u godini, jel kad više pasa udomite ili kad ih više dođe kod vas?
2: To je, znači, što se tiče udomljavanja je nekom kontinuitetu cijele godine. Mi nastojimo ljudima objasniti da ne mogu dobiti psa za poklon, za ujaka, strica, baku, da pas nije na
0: igračka,
2: dan, na mjesec dana, da je pas 14, 15, 16 godina, ovoga kako je napredovala medicina i život pasa se znatno produžio, i nastojimo, znači, ne udomljavati i ne dajemo biti pse nekome za poklon trećoj osobi. Svaki udomitelj koji dođe u sklonište u biti dobije nekakav upitnik za potencijalnog udomitelja, gdje se nekako provjere malo uvjeti, malo se damo i vremena da provjerimo malo po društvenim mrežama, kod udruga, kod prijatelja s kojima surađujemo, o kakvoj se osobi radi, i na taj način u biti se vrši neka, ajmo reći, provjera koju mi možda ne bi ni smjeli raditi, ali je tako lakše. Jer najgore je kad vam neko uzme psa za poklon i taj vam pas sutra dođe na.
0: Jel se događaju u takve situacije, ili ih je bilo?
2: Pa bilo ih je u početku, dok smo bili još, ajmo reći, ono, mladi, neiskusni, pa niste znali odraditi onako, ajmo reći, profesionalno i to.
0: Da.
2: Sa ljudima, da se to ne dešava. Znači, svaki udomitelj ima pravo 2 tjedna od udomljenja psa vratiti psa, da ga niko ništa ne pita. Zašto? Zato što svaka promjena dvorišta, obitelji, Na svaku životinju drugačije se pas koji je kod nas recimo savršeno socijalan, dođe u nekakvo dvorište gdje njemu nešto je se promijenilo i ne funkcionira, i za takve ljude imamo tu opciju, jel, 2 tjedna povrata. Kasnije je to teško, jer na mjesto tog psa je došao neko drugi, da. Onda moramo nekako kombinirati, mada nastojimo svima izaći u susret i pomoći ono maksimalno koliko možemo.
3: A dobivate li više prijava za napuštene životinje, ili se događaju više situacije u kojima se ljudi ne mogu više brinuti o svom ljubimcu?
2: Apsolutno je 99,9% prijava o napuštenim, odbačenim životinjama. To je, znači, onako...
3: Da, nažalost, toga ima sve više i više.
2: Da, nažalost, ljudi nisu upoznati sa zakonom koji je na snazi već 2 godine. A taj zakon vam kaže da vi ne možete od svoje kujice, ženke, psa koja se okotila, ni svome bratu pokloniti štene ako ga niste prvo označili mikročipom na sebe. Znači, ako životinja je stara 3 mjeseca, 90 dana, u vašem dvorištu ona mora u idućih 15 dana po zakonu biti označena mikročipom na vas. Ako prije toga napušta vaše dvorište, mora prije toga biti označena mikročipom. i onda tek možete pokloniti bratu, susjedu, bilo kome, bilo da se radi o mješancu ili bilo da se radi o nekakvim rasnim psima. Znači, mm-hmm. mora biti označeno na vlasnika kujice i onda se prenosi vlasništvo na sljedeću osobu, a to se maksimalno izbjegava kod nas.
0: Znači, ako sam dobro shvatio, svaki pas zapravo treba biti po zakonu čipiran.
2: Apsolutno, znači svaki pas u Republici Hrvatskoj, to nemojte me sad držati baš za riječ, mm-hmm. od 2014. i 2016. godine bi trebao biti označen mikročipom. Najkasnije 90 dana starosti i 15 dana poslije toga.
0: Ok, kužim. Hoćeš ti, Luca?
3: Pa ajde ti sada.
0: Sada ja. Dobro, spomenuli smo kako nam životinje zapravo najčešće dospiju u sklonište. Rekli ste da je većinom ono 99% slučajeva jel da nađete napuštene životinje. Ali šta u slučaju kad neko sad na primjer dođe i kaže, ej, ja više se ne mogu brinuti za svog psa, ja ga više ili ja ga više ne želim. Jel u tom slučaju onda primate te pse,
2: znači,
0: ili?
2: Znači, ako se radi o takvom jednom slučaju, što je stvarno, stvarno rijetko, obično vam je problem što su skloništa prekapacitirana. Mm-hmm. Znači, kad sklonište ima 136 životinja, a to vam je više manje uvijek, ono ne smije primiti tu životinju, onda se tog čovjeka stavi na nekakvu listu čekanja. I u onom trenutku kad se oslobodi neko mjesto, onda se ta životinja smješta u sklonište. Najčešće vam to se odradi preko naloga, znači jedinica lokalne samouprave koje inače brinu o napuštenim životinjama i koje financiraju rad skloništa u Virovitici. Znači sve jedinice lokalne samouprave koje imaju ugovor sa skloništem i financiraju svoje napuštene životinje sa svog područja.
0: Znači, hoćete mi reći da neko može doći ostaviti svog psa i to bez ikakvih sankcija, bez...
2: Nažalost, kažem vam, to je gotovo nemoguće jer je sklonište uvijek pretrpano. Mi ih upućujemo i na druga skloništa kao što druga skloništa upućuju na nas. Naravno da tu postoji da pas mora biti kastriran, mora biti cijepljen, mora biti mikročipiran, mora biti cijepljen zarazne bolesti, mora biti očišćen od parazita, a i to je ljudima previše. Mm-hmm. Kao trošak. Sama kastracija je jako velik problem. Jako puno ljudi ne želi kastrirati svoje životinje iz koje kakvih razloga i zato su nam skloništa u Hrvatskoj maksimalno pretrpana napuštenim psima, uglavnom psima.
3: Ljudi često imaju neke predrasude ovoga za životinje u skloništu, tipa da su agresivni, problematični, da s njima nešto nije u redu. Koliko je to zapravo istina?
2: Uvijek postoje, znači, situacije, to možete doći u naše sklonište i vidjeti. Mi imamo u skloništu, znači to mi zovemo vječiti skloništarci koji kod nas sve žive 9, 10, 11 mm-hmm. godina. Možda ne zato što su oni agresivni, što su asocijalni, nego jednostavno niko od ljudi se ne želi potruditi, pokloniti im svoje vrijeme koje nekad traje od 15 do 30 dana i oni su savršeni psi. Oni su nama djelatnicima savršeni psi. Ja recimo doma imam dva takva psa koji su asocijalni, neudomljivi, oni su nama doma savršeni, funkcioniraju, voze se u auto s nama, u svim prilikama gdje je moguće hodaju bez povodca.
3: Da, zato što ste radili s njima, ajmo reći, odgajali.
2: Samo im je potrebno dati priliku. Kolega Eni, on ima 5 takvih pasa, kolega Robert ima 3 takva psa, kolega Frelić ima 2. Znači, oni neudomljive, udomljavamo mi kao djelatnici skloništa i naši prijatelji iz udruge za zaštitu životinja koji isto tako doma imaju one, to su samo pod navodnike neudomljivi psi koji nikad nisu dobili priliku. Jer ljudi ne žele posvetiti neko vrijeme, sve bi onako, da vam kažem onako seljački zdravo, da otvore vrećicu, instant juhe i stresu i da taj pas sluša sve. A to
3: sve nagotovo,
2: to se
3: da.
2: Nažalost ne postiže tako. Da.
0: Koliko zapravo životinja u prosjeku onda ostaju kod vas? CCA. Rekli ste da imate te vječite, jel, stanovnike, ali onako u prosjeku.
2: Da. A recimo, to bi trebalo izračunati, ali recimo 2 do 4 mjeseca, kad bi nekakav prosjek, kad bi sve životinje kroz to period 16 godina, to vam je nekakvih 4.500 pasa prošlo kroz naše sklonište za to vrijeme.
0: Znači, tamo ih razmazite, naučite na lijepo i onda moraju.
2: Apsolutno, i to je jako bitno i htio bi stvarno zahvaliti našim volonterkama koje svoje slobodno vrijeme stvarno troše na te asocijalne pse. Jednostavno za početak samo sjednu u njihov boks i ništa ne rade, samo toliko da se pas ovoga privikne na ljudsku ruku i onda taj proces ovoga se jako, jako skrati.
3: A kada smo već kod volontiranja, vjerujem da sada nas netko sluša i kaže, ja bi baš volio volontirati, pa zanima me kakva je ta procedura samog volontiranja, što treba napraviti da se uključi u volontiranje?
2: Znači, to je kod nas vrlo jednostavno. Treba za prvi put doći u subotu oko 9-10 sati ujutro i mi ćemo ih provesti kroz cijelo sklonište. Još jednom naglašavam, naše sklonište je otvorenog tipa, svi su dobrodošli, sve je vidljivo, svi mogu ulaziti u sve boksove gdje je to normalno, gdje su socijalni psi koji ovoga, apsolutno se druže i jedva čekaju da ih neko posjeti i onda jednostavno ljudi se prepoznaju u tome ili ne. Jako puno ljudi je bilo u našem skloništu, jako puno ljudi je volontiralo godinu, dvije, tri, dok im se ne promijene životne prilike, što je normalno, jel? Odu na fakultete ili se udaju, dobiju djecu, imaju neke obaveze, ali uvijek su tu ti naši, naši 10.000 volontera na društvenim mrežama koji nevjerojatno pomažu udomljavanju pasa, jel? Nekakvi dnevni pregledi na našim stranicama su po 1,5 milijuna pregleda, što nama stvarno super pomaže.
3: Znači, osoba ne mora imati nikakvog iskustva što se tiče životinja, samo dobra volja i slobodno vrijeme.
2: Da, mi imamo uvijek ove koji uče ljude da su oni dobri psi koji su uvijek spremni za suradnju i igru. Naravno, ovoga, agresivne životinje su na taj način smještene da ljudi koji nisu svaki dan u skloništu ni ne mogu doći u blizak fizički kontakt s njima, ali su oni nama u redu, oni su samo za strance, jel, malo ratoborni.
0: Znači, samo da sumiramo, ako neko želi volontirati, dovoljno je da vam se jave, dogovori s vama i može doći i krenuti volontirati.
2: Prvo ta osoba mora vidjeti da li to njima uopće odgovara. Znači, jedini posao volontera u našem skloništu, posao je da prošeću pse, da sjednu s njima, da se poigraju, podjele poslastice, nagradice. Znači, posao naših volontera nikad nije bio pranje, čišćenje, to stvarno nije potrebno, to mi profesionalno odradimo sve dok oni dođu 9-10 sati, volontira, to je sve gotovo, jer sklonište vam ima svoj ritam. Psi su vam jako veliki robovi navika i vi morate svaki dan u isto vrijeme to raditi što radite, jer ako to nije tako, onda niko ne spava, onda vam je to urne bez kog vrtiću kad nije ručak u 10:30.
3: A što vam je trenutno najviše potrebno od samih tih donacija? Postoje li nešto što ljudi ono, možda ni ne misle da vam je potrebno, a zapravo bi vam jako puno to značilo?
2: To nas svi pitaju, ali evo, onak, nama je to super, ovoga, djelatnicima skloništa, što mi imamo sve. Nama ne nedostaje ništa. Mi imamo dovoljne količine lijekova, zaštite, ampula, tableta, deka,
0: je
2: svega. Jel'
0: ovo sad pohvala za grad?
2: Molim?
0: Jel' ovo sad pohvala za grad možda?
2: Absolutno, grad Virovitica je jedan od boljih gradova koji stvarno brine, i da nije bilo ovoga grada, vjerojatno ne bi bilo ni tog skloništa. To je krenulo iz gradske uprave, ideja da se pokrene, i mi smo no kill sklonište prije drugih, se prije toga životinje uspavljivalo u skloništima 60. dan, toga hvala Bogu više nema, ali ne vidim neki smisao onda sklonište, to nije onda,
0: da, nije onda
2: spašavanje. Sklonište. Imamo svega, uvijek nam naši 10-20 tisuća ljudi koji ono, u nekakvoj interakciji su kroz godinu, donose nam ovoga hrpe povodaca, ogrlica, igrački, nagradica, tu je naša dijaspora jako jaka, Njemačka, Švicarska, Austrija, oni svaki put kad dolaze k nama, prvo su nam udomili pse, a drugo nam donose ono pune kombije, poslastica, ogrlica, igrački, koje kakvih napravica, pomagala, tako da smo onak super, ali smo u biti kao neka velika obitelj. Ti svi ljudi dođu, bog zvona, šta ima, kak je bilo, i tak se nastojimo u biti sa svima, i sa gradskom upravom, i sa policijom, i državnim odvjetništvom, na taj način rade, da nam je ono, to prirodno, da ne moramo.
0: Uglavnom svi već pomažu po nekoj automatici.
2: Apsolutno,
0: ono.
2: Apsolutno.
0: E, super, drago mi je da je tako. Ajde, kad smo prošli sada volontere, ja bih onda htio i pitat, koji je zapravo proces udomljavanja, što osoba koja želi udomiti životinju, jel treba napraviti i što očekujete od budućih udomitelja?
2: Da, znači, prvo treba doći u sklonište. Onda prilikom posjeta skloništu prošit ćemo po skloništu, jer naše sklonište je otvoreno, pa možete proći pored svih pasa.
0: Dobro, trebaju li se najaviti ili dovoljno je samo da dođu?
2: Znači,
0: kak je vama draže, mislim što vama
2: znači,
0: više
2: odgovara? Nama ljudi dolaze od 8 ujutro do 7-8 navečer za danjeg svjetla. Uh-huh. Idealno je kad se najave, ali to 16 godina smo tu. Uvijek smo bili otvoreni prema svima i oni ljudi dolaze sa svojim kumovima, prijateljima, onak, e bok, došli smo, ono piše radno vrijeme od 10 do 14, ali to piše...
0: Niko ne poštuje više, da.
2: Ne, ma ne, ni ne treba, ne treba, jer nemoguće je tako raditi. Znači, sklonište je mjesto gdje ljudi se moraju ugodno osjećati, kad dođu moraju biti primljeni na način da mogu pogledat sve, da im se ništa ne skriva, da mogu upoznat svakog psa, imaju dvorište za druženje, kad ljudi odaberu nekog od naših štićenika, ponudimo im da odu sa njim u šetnju ili u naše malo dvorište iza za druženje gdje su izolirani od drugih pasa, drugih ljudi, utjecaja, da mogu nekakvu interakciju sa tim psom i ako je onda to sve u redu, čovjek potpisuje ugovor o udomljavanju životinje čime on postaje vlasnik tog psa. Za vlasnika je znači za prvu godinu cijepljenje zaraze, cijepljenje za bječnoću, mikročipiranje i kastracija pasa je potpuno besplatna, s tim da mlade životinje, znači štenci, koji nisu dovoljno stari da bi bili kastrirani, idućih 12 mjeseci imaju pravo u našoj veterinarskoj praksi Felix na besplatnu kastraciju, s tim da se moraju sami javiti. Znači, to im i piše u ugovoru, pozivamo vas da ako vaša životinja nije kastrirana, da se u roku 12 mjeseci javite na besplatnu kastraciju. Znači, zaštita za parazite, sve je, znači, potpuno besplatno.
0: Kastracija, pretpostavljam, i ovako općenito preporučena, što zbog ponašanja psa, što zbog samog zdravlja, ali općenito i svega
2: apsolutno ostalog. Apsolutno, kastracijom muških i ženskih pasa sprečava se dosta velik broj bolesti. Životinje su puno stabilnije, mirnije i najvažnije, ne dobivamo neželjena legla. To je stvarno jako veliki problem u Hrvatskoj, što ljudi bježe od kastracije i zato su nam skloništa pretrpana napuštenim psima, o mačkama da vam ne govorim, to je nemoguće zbrinuti, ne postoji neko koji bi to mogu zbrinuti.
0: Kožim, što biste zapravo poručili ljudima koji pronađu onako napuštenog psa ili mačku, komu se trebaju obratiti, što nikako ne bi trebali napraviti? Pretpostavljam, evo sad ću ja reći onako što vam mislim, pretpostavljam ili se zove policija ili se zove komunalni redar.
2: Znači, trebalo bi uvijek obavijestiti komunalnog redara. Nikako ne bi trebalo dirati ranjenu životinju. Postoji realna opasnost da vas uboli strahu, životinja ugrize i da ako je ozlijeđena ili neozlijeđena, da pobjegne. E onda smo mi tu svi u problemu. Ne znamo zdravstveni status životinje. Životinja vas je ugrizla. Tu postoji ono što su današnji ljudi zaboravili, bjesnoća. Mi se vodimo kao zemlja slobodna od bjesnoće, ali to nije ništa sigurno. I svaki put kad pas koji je cijepljen ugrize i kad se zna, on ide na trokratni pregled veterinarski 10 dana, prvi, peti i deseti dan, znači to nije bez veze, zato što je bjesnoća bolest od koje nikad niko nije ozdravio. Znači, to je onak relativno velik rizik i onda se trebate, svakako ako vam se to desi, a nadam se da neće, se javiti Zavodu za javno zdravstvo da vas upute u proceduru. Znači, zovite komunalnog redara, zovite možda, ako je ozlijeđena životinja, direktno dežurni broj skloništa, zovite policiju, izaći će djelatnik skloništa koji je uvijek neko dežuran, 24 sata je od nas neko uvijek dežuran i dostupan, izaći će to na teren, stručno to obaviti, a i mi se cijepimo protiv bjesnoće. Upravo zbog toga što nam se desi da nas ugrize mačka, pasi, da pobjegne i da ne znamo ni gdje je, ni šta je.
3: A postoje li životinje koje se teže udomljavaju i zašto je to tako?
2: Postoje, znači, predrasuda i sva su vam skloništa crna jako je teško udomiti crnog psa, nevjerojatno, to je nekakva...
0: Moram se pohvaliti, ja sam udomio jednog crnog, evo baš tu, zapravo iz vašeg skloništa, jel? I to mi je isto bilo, mislim sad ću malo skrenuti s teme, bilo mi je zanimljivo kako ima pasa koji su onako full vesele ljudima koji dođu i onda imaš onako, mislim, par pasa, jel, koji će onako samo sjest negdje u kut, spustiti glavu, onako samo vidiš da škilje očima.
2: Da.
0: Zašto?
2: Da,
0: jer evo, na primjer, ja sam uzeo baš toga, onako bio sav uplašen i kad je došao kod mene doma, jel, onako nakon 2-3 dana, totalno drugi pas, znači, mali luđak, jel?
2: Oni, znači, ne svi, ali imate pasa koji, znači, jednostavno ne vole strance. Mm-hmm. Mi imamo pasa koji se nikad neće udomiti zato što ne vole strance, ljudi nisu spremni dolaziti 15 dana da ih mi upoznamo sa psom. Oni su nama, moj recimo pas doma crni, takav asocijalan, on je znači grozno, on je mene izgrizo ne znam koliko puta i sve, ali on je savršen pas, ali mu je trebalo dati priliku, meni je trebalo godinu dana da ja njega pretvorim u to što je on sam,
3: da, znači
2: vozi se u auto, hoda uz nogu bez povodca, ne zanimaju ga ljudi, ne zanimaju ga drugi psi. Samo problem je kad ja spavam, on je pored mene, ne smije me niko buditi. To je još jedino što ne možemo ispraviti jer ja spavam, pa ne možemo ispraviti, evo, to je onak.
0: Hoćeš ti, Luce, ili ću ja?
3: Mene zanima, imate li vi možda neku priču onako koja vam je onako ostala u pamćenju? Što se tiče udomljavanja?
2: Znate, to vam je gotovo nemoguće nešto izdvojiti ovoga, zato što je to svako udomljavanje ono nekakav ono naš uspjeh, mi smo sretni zbog toga jako ovoga, i možda bi bilo nepošteno izdvajati bilo koga. Mislim, hvala stvarno svima, jako puno ljudi nas podržava i kažem, to što podijele naše objave, to je nama jako, jako, jako veliki benefit i stvarno im hvala, jer ono, praktično imamo pse u Kaliforniji, Švedskoj, ne znam, po svim zemljama, ono, nevjerojatno. Evo, vlasnik Electroluxa je prije 6-7 godina došao autom u Viroviticu, prespavao je u kuriji Janković, udomio je 7 godina staru ptičarku i ono, završila na jednom otoku u Pacifiku, neko ona bude na tom njegovom otoku, to je super, kao recimo onak, super stvar, ne, jer je pas za nas u Hrvatskoj, ako pas je stariji od godinu i pol, dvije, to je star pas. Dok recimo ljudi iz Njemačke, Austrije, Švicarske, oni jako rado udomljavaju 2, 3, 4 godine stare pse i starije, zato što su ti psi prošli tineđersku dob, kastrirani su, pokazali su sve svoje mane, vrline i karakter. I onda ti ljudi biraju po svom karakteru, neko treba mirnog psa, a neko treba aktivnog psa za planinarenje. I onda oni ne žele udomiti mladog psa i štene, nego žele psa koji je već izgrađen. Jel?
0: A pretpostavljam, generalno udomljujete puno više mladih pasa, to jest puno ih češće ljudi žele, jel?
2: Puno više udomljujemo mladih pasa, ne zato što ih ljudi toliko češće žele, nego zato što su vam to cijela legla odbačena. Mm-hmm. Po 7, 9, 11 i onda jednostavno su oni štenci, ljudi ih odbace, mi ih pronađemo po dojavi ili... I onda su jednostavno jako veliki broj mladih životinja se odbacuje. Vrlo rijetko neko odbacuje staru životinju. Vrlo, vrlo rijetko. To su ekstremni slučajevi da vi možete pronaći starijeg psa.
0: Pretpostavljam da imate onako puno teških dana. Spomenuli ste da imate zapravo jako puno posla oko tih životinja, ali postoji li ono nešto zbog čega nakon svega ipak kažete, e pa ja zbog ovoga ovo volim raditi?
3: Vrijedilo je.
0: Vrijedilo je, da.
2: Uvijek je vrijedilo, znate šta, kad dođete u bilo koje doba u sklonište, oni vam se sve vesele, to je nevjerojatno, vi da ste umorni, tužni, bolesni, pod temperaturom, kašljete, niste se okupali, niste stigli prljavi, oni su uvijek sretni što vas vide, to vam je onak stvarno super. Oni su vam iskreni, oni nikad ne lažu i kad pitate ko je to radio, oni točno znate ko je napravio, to što se ne smije.
3: Tako se kaže, životinje su najbolji prijatelji.
2: Da, da.
0: Ajde, dolazim lagano do kraja i same emisije, za kraj ovako onda pitanje. Imamo li trenutno nekog vašeg štićenika kojeg biste posebno izdvojili i rekli našim slušateljima, dođite, upoznajte ga, možda baš čeka vas. I generalno ovako neka poruka.
2: Pa generalno, dođite za svakog čovjeka sigurno imamo psa, samo što svaki čovjek ne zaslužuje psa. Svaki pas zaslužuje dom i čovjeka, ali svaki čovjek nažalost ne zaslužuje psa. Evo. Ne bi bilo fair izdvojiti, jer kod nas u skloništu žive, kažem, psi 9, 10, 11 godina i onako, oni su vječiti skloništarci, oni su nama super, a samo im treba dati priliku.
3: Kogod
2: želi, mi ćemo se potruditi ovoga po karakteru čovjeka, po navikama mu izabrati ljubimca i to bude u biti ok kad ljudi dozvole da im mi predložimo po njihovim načinu života šta bi bilo za njih.
3: Da, mislim da je najvažnije reći da iza svake te životinje stoji jedno malo biće koje samo želi sigurnost, dom i ljubav.
2: Apsolutno.
0: Eto, ne znam, za kraj možda nešto da bi vi spomenuli, da mi nismo spomenuli nešto što smatrate bitnim, jel, da ljudi čuju.
2: Pa ništa, evo, nastavite, hvala vam svima, nastavite i dalje pomagati na način koji pomažete već godinama, što ste nas prepoznali, jel, bez svih vas koji pomažete, 10, 20, 30 tisuća ljudi koji su konstantno uključeni u naš rad, barem putem društvenih mreža, to nam jako puno znači, dalje to nastavite i nadam se da će to biti sve bolje i bolje iz godine u godinu.
3: Nadam se da će nakon ove emisije barem jedna životinja dobiti svoj dom
0: novi
3: za uvijek.
0: Da. Eto, ništa, to bi bilo onda to od ove emisije. Hvala vam puno što ste nam bili gosti. Evo, stvarno pridružujem se zapravo Lucijinim riječima, nadam se stvarno da ćete uspjeti udomiti što više životinja. I to je to, ljudi moji, sve ste čuli, javite im se slobodno putem društvenih mreža, putem telefona, pokušajte najaviti svoj dolazak, jel? Ali ne morate. I ništa, to je to, eto.
2: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama, ajde bok.
1: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13. sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Na sjednici vlade predstavljen je niz odluka vezanih uz vojno naoružanje i prateću opremu. Premijera i dalje muči činjenica da se sutra održava prosvjed zbog otpada u Gospiću, a danas je pričao o svojem posljednjem boravku u tom gradu.
3: Susret koji smo imali sa čelnicima lokalne i područne samouprave kao i sa predstavnicima udruga traje više od 2,5 sata, bio je vrlo sadržajan, otvoren na sva pitanja, ali baš sva pitanja koja su predstavnici građana imali na tom sastanku. Predstavnici vlade i nadležnih institucija su cjelovito i istinito odgovorili.
1: Potražne ekipe spasile su dvojicu muškaraca iz tunela hidroelektrane zatrpanog ruševinama tijekom bujične poplave koja je pustošila Nepal prije 9 dana. Dvojica radnika izvučena su živa iz glavnog tunela na gradilištu elektrane Trišuli 3A. Jutros spašavanje daje nadu u pronalazak još 100 ljudi za koje se vjeruje da su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrane. Podsjetimo da je u smrtonosnim poplavama poginulo nešto više od 1200 ljudi, a 4000 smatra se nestalima. Nogometaši Rijeke spremni su za derbi 6. kola HNL-a. Momčad Matjaža Keka na Rujvici dočekuje Osijek koji je ušao fenomenalno u sezonu. Rijeka ima 7 bodova iz 4 utakmice, dok je Osijek vodeći sa 12 iz 5 dvoboja.
4: A znamo da imamo tu još ogromno prostora za ići naprijed, ali neke utakmice smo do sada kvalitetno rješavali na Rujevici, a vidjeli u kojem smjeru ide nogomet što se tiče Midilenda i Europe, ali prioriteta HNL, Hrvatski kup, i tu moramo biti pravi.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: S tobom u svakom trenutku. Rum FM.

0: Tamara Milutinović i hajde da zažmurimo u 13.16. Dobar dan, ekipa.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku nakon vrućih, prevrućih 30 Celzijeva stupnja, Slatina je također na 30, kao i Daruvar, kao i Koprivnica, jedino je Bjelovar ovdje malo poseban, oni su na 29, a kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, reći će nam Lucija.
2: Danas do kraja dana pretežito sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu sjeverozapadni, najviša temperatura zraka između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Dobro, mi smo sad u ovom trenutku na 31, kažu
2: prilike.
0: Da, kažu zapravo za našu Viroviticu maksimalnih 33, bome nam je vruće danas. Što se prometa tiče, iz HAK-a navode da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, također da je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su zonama radova i privremene regulacije prometa. E sad, što se tiče nekakvih onako izvanrednih prometnih situacija, ima ih podosta, pa da ih sad sve ne nabrajam s obzirom da nisu sa našeg područja. Svakako ako planiraš onako na neki duži put, na neku relaciju, odi na stranice Hrvatskog autokluba i provjeri si situaciju. A gužvi u Virovitici koliko vidim, jel imamo?
2: Mislim da ne, sve se zeleni.
0: Je, tako i kod mene. Eto, ljudi moji, nema gužvi. Eto, Virovitica nam je onako prohodna. 099-753-9028 u slučaju da imaš kakvu korisnu informaciju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: Eto, bile su to naše servisne informacije. Lucija i Mateo sa tobom. Zapravo, ostaješ li dalje sa mnom?
2: Ostajem.
0: Eto, to. Ajde, najavi onda pjesmu, pa idemo popit kavu. Hadi Šoše i Senida i Čista ljubav.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Terges trgovinama. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi. Paprika Babura, 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Terges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

0: Grosja! Grosja
1: i Mijači, Fantazija. 13:57 minuta nam je na satu nastavku još jedan glazbeni broj. Taman za kraj ovoga sata, odmah iza Baje koji te već svira, jel? Točno 14 sati, naravno, i vijesti medija servisa.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska će nabaviti južnokorejske samohodne lansere raketa Čumno. Dodatno će se opremiti, odnosno nadograditi Rafali, a ide se u nabavu protuoklopnog naoružanja. Odlučeno je danas na vladi. Premijer Andrej Plenković.
2: Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Čunmu K-239, riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju Hrvatske vojske.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je danas rezultate 3 javna natječaja za ugradnju dizela, uređenje pročelja te energetsku obnovu javnih zgrada.
3: Od toga njih 480 za ugradnju dizela, a 116 prijava za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
1: Samantha Fabris oprostila se od hrvatske odbojkaške reprezentacije. Dugogodišnja kapetanica odlučila nakon 17 godina reći zbogom hrvatskom dresu. 34-godišnja Fabris je debitirala 2009. godine, a posljednju utakmicu odigrala je prije nekoliko dana u osmini finala Europskog prvenstva protiv Srbije. Iako je završila reprezentativnu karijeru, još ne planira odmah prestati igrati odbojku na dolazeću sezonu provešće u Kini, a priznaje da bi joj ona mogla biti posljednja u karijeri. Toliko u vijestima.
4: Poslijepodne na Rum FM-u.
5: Ja sam Ile Kitić, a ti slušaš moju stvar samo na Rum FM-u.

Mila Kitić. I vidi se Tama nam ocvirao kao prva stvar u ovom posljednjem satu našega druženja. Za kojih 15 minuta idemo još jednom po posljednji put danas zapravo poslušati, po posljednji put kad smo mi tu, poslušati naša dva današnja prijedloga za hit dana. Oba prijedloga su ti već sada, to jest od jutra su ti na našem Instagram profilu. Putem istog tog Instagram profila ostavljaš i svoj glas.

0: vesela.
1: Bio nam je ovo prvi prijedlog.
2: Čekaj, žensko, polako, sada, ajde.
1: Bio nam je ovo prvi prijedlog. Drugi prijedlog za hit dana nam je Davor Badru, Polaka Fane. Glasovati možete putem našeg Instagram profila, otvorite naš Instagram story i tamo vam je anketa. Samo prstom kliknete koji vam se prijedlog više sviđa.
2: Ja bilo teško.
1: Yeah.

0: dana. Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
1: Eto, bila su ti to današnja dva prijedloga u našem hitu dana. Ja se samo iskreno nadam da, evo, s obzirom da smo Lucija i ja ovako danas malo smotani, sam se nadam da vas onako dobro nasmijemo. Šta ti kažeš?
2: Ja se isto nadam, bare smo zanimljivi ljudima, nije dosadno.
1: Nadamo se.
2: Iduće nam svira Aco Peović, Prevara.

Nadam se da ste i vi dobro. Ljudi moji, 14 sati 54 minute, došli smo do kraja još jednog zajedničkog druženja. Ja vas sve napuštam, čujemo se tek tamo za 2 tjedna, s obzirom da idem na godišnji sljedeći tjedan, a vama svima ugodan ostatak dana i ajde bok.

0: Virovitički dnevnik.
1: Svečanom sjednicom Županijske skupštine jučer je obilježen dan Virovitičko-podravske županije. Sjednici je nazočio i predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno sa brojnim ministrima, predstavnicima državne, regionalne i lokalne vlasti te gospodarstva i ustanova. Župan Igor Andrović istaknuo je kako se vrijednost projekata ne treba mjeriti samo milijunima eura, već time koliko oni poboljšavaju život građana. Naglašena su brojna ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, sport, gospodarstvo, infrastrukturu, a samo u prvoj godini aktualnog mandata pokrenuti su i ugovoreni projekti vrijedni više od 100 milijuna eura. Premijer Plenković poručio je kako će vlada i dalje podupirati razvoj Virovitičko-podravske županije uz naglasak na ulaganja koja građanima donose kvalitetnije uvjete života. Virovitica će dobiti novi bazenski sportsko-turistički centar. Jučer je potpisan ugovor za projekt vrijedan 16,3 milijuna eura, a početak gradnje očekuje se početkom iduće godine. Projekt se financira kroz ITU mehanizam, a više od 13 milijuna eura osigurano je bespovratnim sredstvima. Kompleks će imati tri bazena, zatvoreni sportski, vanjski, rekreacijski i dječji. Sportski bazen bit će dug 25 metara s 8 plivačkih staza i tribinama sa 144 mjesta. Vanjski rekreacijski bazen donosi masažne sadržaje, lijenu rijeku, vodenu gljivu i gejzire, dok će najmlađi imati svoj bazen s vodenim igralištem. U sklopu centra planirani su i brojni sadržaji za sport i rekreaciju, među kojima su odbojka na travi, stolni tenis i šah, kao i ugostiteljski sadržaji. Predviđeno je i zeleno parkiralište sa gotovo 350 mjesta. Ako sve bude prema planu, Virovitičani bi se u novom bazenskom kompleksu trebali moći kupati već nakon završetka radova, odnosno tijekom 2028. godine. Virovitica je dobila novu zgradu dječjeg vrtića Cvrčak, koja osigurava prostor za još 206 mališana. U novoj zgradi bit će 10 odgojnih skupina za djecu od 3 do 6 godina. Projekt je vrijedan više od 5 milijuna eura, a novi objekt značajno povećava kapacitete predškolskog odgoja u gradu. Otvaranjem vrtića stvaraju se i uvjeti za 38 novih radnih mjesta. Ravnateljica Magdalena Kopas istaknula je koliko je važno da djeca u vrtiću imaju siguran, topao i poticajan prostor. A evo kako je opisala ono što bi svaki vrtić trebao pružiti djeci.
2: Svaki prostor u kojem dijete odrasta mora biti više od zidova, mora biti siguran, mora biti topao, mora biti poticajan i mora imati ljude koji vjeruju u svako dijete. Jer vrtić ne čine zidovi, vrtić čine ljudi.
1: Nakon nje, premijer Andrej Plenković osvrnuo se na povećanje broja rođene djece u ovoj godini i poručio kako je to potvrda važnosti ulaganja u demografsku revitalizaciju. Evo njegove izjave.
3: 38 novih radnih mjesta, sjajna poruka da vidimo da su i brojevi broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
1: Ako ste se ikad sjetili da morate vratiti ili posuditi knjigu u 2 ujutro, od sada je i to moguće u Virovitici. Gradska knjižnica i čitaonica dobila je 200 novih četvornih metara, a građanima je na raspolaganju i knjigomat koji radi 24 sata dnevno. Novi prostor donosi suvremene sadržaje za čitanje, učenje i druženje, a ulaganje je dio modernizacije knjižnice i njezine prilagodbe potrebama građana. Knjižnicu je tijekom jučerašnjeg posjeta Virovitici obišao i premijer Andrej Plenković. Križnica je napokon priključena na javni sustav vodoopskrbe. Ishođenjem uporabne dozvole završen je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovo prekodravsko naselje, koje je bilo posljednje na području općine Pitomača bez javne vodoopskrbe. U sklopu projekta izgrađeno je više od 12 km vodoopskrbnog cjevovoda, uključujući i tehnički zahtjevan prolazak ispod korita rijeke Drave, čime je Križnica povezana s javnim vodoopskrbnim sustavom. Izvedeno je i 100 priključaka za objekte, a njihov trošak u cijelosti obuhvaćen projektom, što znači da korisnici ne plaćaju priključenje, već samo potrošenu vodu i redovne troškove vodoopskrbe. Voda je spremna za korištenje, a korisnici se prije početka korištenja trebaju javiti Virkomu, odnosno njegove podružnici Pitomača, radi najave korištenja vode. Dolaskom javne vodoopskrbe mještanima Križnica osigurani su kvalitetni uvjeti života, ali bolji preduvjeti za daljnji razvoj naselja i njegovih turističkih potencijala. Planirani most preko rijeke Drave prema Križnici ima ishođenu građevinsku dozvolu. Informacija je potvrđena na sjednici općinskog vijeća općine Pitomača, gdje se razgovaralo i o problemima s prometovanjem skele koja trenutno povezuje Križnicu s ostatkom općine. Zbog izrazito niskog vodostaja Drave i njegovih svakodnevnih oscilacija, skela posljednjih dana nije mogla prometovati prema uobičajenom režimu. Prijevoz se zato organizira prema potrebi, prvenstveno kako bi se izašlo u susret stanovnicima Križnice i poljoprivrednicima. Kada je riječ o mostu, navedeno je kako je projekt u nadležnosti Županijske uprave za ceste Virovitičko-Podravske županije, a za njegovu izgradnju građevinska dozvola je već ishođena. Izgradnja mosta trebala bi dugoročno riješiti prometnu povezanost Križnice s ostatkom županije i smanjiti ovisnost stanovnika o skeli.
0: Virovitički dnevnik.
4: Virovitički dnevnik.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Servisni centar Rumafema.
7: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve su i zastoji na autocestama, A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj, Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornje Varoš, Bajakovo i Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Ja sam Mile Kitić, a ovo je Rum FM.

početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta. Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Nutella 400 grama, 4,09 €. Sladoled Quattro Joy 800 ml, 3,69 €. Keks domaćica 300 grama, 2,49 €.
2: Room FM i Media Servis.
3: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke o kupovini i modernizaciji oružja. Za novi raketni sustav i sve što uz njega ide izdvojit će se nešto više od 544 milijuna eura s PDV-om. Otprilike 112 milijuna eura s PDV-om koštaće dodatno opremanje 12 Rafala. Ministar obrane Anušić.
5: Avioni bi se opremili sa potpuno pasivnim sustavom za detekciju u standardu F4, koji znatno povećava mogućnost detekcije na velikim udaljenostima danju i noću. Uporabom ovih sustava bez emitiranja elektromagnetskog zračenja, avion ostaje nevidljiv za protivničke elektromagnetske senzore.
4: Uoči početka nove školske godine u intervju tjedna Medija servisa razgovarali smo s ministrom znanosti Radovanom Fuchsom. Ministar Fuchs otkrio je koliko će učenika ove godine prvi puta krenuti u osnovne škole.
6: Tu negdje smo, za sada vrtimo se između tih brojeva, vidjet ćemo kako će konačno to izaći. Već sada možemo reći da smo negdje

0: na razini prošle godine. Da li će to biti nešto malo više ili nešto malo manje, to ćemo za koji dan znati, ali to je dobra situacija, barem što se toga tiče, da nemamo nekakav drastični pad.
1: Sutra će se u Beogradu održati komemoracija za ratnog zločinca i nekadašnjeg zapovjednika vojske bosanskih Srba Ratka Mladića, dok će se posljednji ispraćaj održati u ponedjeljak, potvrdio je to njegov sin Darko Mladić. Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH. Uz Mladićevog sina, odvjetnički i medicinski tim iznijeli su teške optužbe na račun pritvorske bolnice u Scheveningenu te suda u Hagu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 35, Osijeku, Rijeci i Zagrebu 32 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis.

četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi. Paprika Babura, 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: prije početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum, odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć s hitom

drvo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: Virovitički dnevnik.
1: Svečanom sjednicom Županijske skupštine jučer je obilježen dan Virovitičko-podravske županije. Sjednici je nazočio i predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno sa brojnim ministrima, predstavnicima državne, regionalne i lokalne vlasti te gospodarstva i ustanova. Župan Igor Andrović istaknuo je kako se vrijednost projekata ne treba mjeriti samo milijunima eura, već time koliko oni poboljšavaju život građana. Naglašena su brojna ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, sport, gospodarstvo, infrastrukturu, a samo u prvoj godini aktualnog mandata pokrenuti su i ugovoreni projekti vrijedni više od 100 milijuna eura. Premijer Plenković poručio je kako će vlada i dalje podupirati razvoj Virovitičko-podravske županije uz naglasak na ulaganja koja građanima donose kvalitetnije uvjete života. Virovitica će dobiti novi bazenski sportsko-turistički centar. Jučer je potpisan ugovor za projekt vrijedan 16,3 milijuna eura, a početak gradnje očekuje se početkom iduće godine. Projekt se financira kroz ITU mehanizam, a više od 13 milijuna eura osigurano je bespovratnim sredstvima. Kompleks će imati tri bazena, zatvoreni sportski, vanjski rekreacijski i dječji. Sportski bazen bit će dug 25 metara s 8 plivačkih staza i tribinama sa 144 mjesta. Vanjski rekreacijski bazen donosi masažne sadržaje, lijenu rijeku, vodenu gljivu i gejzire, dok će najmlađi imati svoj bazen s vodenim igralištem. U sklopu centra planirani su i brojni sadržaji za sport i rekreaciju, među kojima su odbojka na travi, stolni tenis i šah, kao i ugostiteljski sadržaji. Predviđeno je i zeleno parkiralište sa gotovo 350 mjesta. Ako sve bude prema planu, Virovitičani bi se u novom bazenskom kompleksu trebali moći kupati već nakon završetka radova, odnosno tijekom 2028. godine. Virovitica je dobila novu zgradu dječjeg vrtića Cvrčak, koja osigurava prostor za još 206 mališana. U novoj zgradi bit će 10 odgojnih skupina za djecu od 3 do 6 godina. Projekt je vrijedan više od 5 milijuna eura, a novi objekt značajno povećava kapacitete predškolskog odgoja u gradu. Otvaranjem vrtića stvaraju se i uvjeti za 38 novih radnih mjesta. Ravnateljica Magdalena Kopas istaknula je koliko je važno da djeca u vrtiću imaju siguran, topao i poticajan prostor. A evo kako je opisala ono što bi svaki vrtić trebao pružiti djeci.
2: Svaki prostor u kojem dijete odrasta mora biti više od zidova, mora biti siguran, mora biti topao, mora biti poticajan i mora imati ljude koji vjeruju u svako dijete, jer vrtić ne čine zidovi, vrtić čine ljudi.
1: Nakon nje, premijer Andrej Plenković osvrnuo se na povećanje broja rođene djece u ovoj godini i poručio kako je to potvrda važnosti ulaganja u demografsku

0: revitalizaciju. Evo njegove izjave.
1: 38 novih radnih mjesta, sjajna poruka da vidimo da su i brojevi broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
0: Ako ste se ikad sjetili da morate vratiti ili posuditi knjigu u 2 ujutro, od sada je i to moguće u Virovitici. Gradska knjižnica i čitaonica dobila je 200 novih četvornih metara, a građanima je na raspolaganju i knjigomat koji radi 24 sata dnevno. Novi prostor donosi suvremene sadržaje za čitanje, učenje i druženje, a ulaganje je dio modernizacije knjižnice i njezine prilagodbe potrebama građana. Knjižnicu je tijekom jučerašnjeg posjeta Virovitici obišao i premijer Andrej Plenković. Križnica je napokon priključena na javni sustav vodoopskrbe. Ishođenjem uporabne dozvole završen je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovo prekodravsko naselje, koje je bilo posljednje na području općine Pitomača bez javne vodoopskrbe. U sklopu projekta izgrađeno je više od 12 km vodoopskrbnog cjevovoda, uključujući i tehnički zahtjevan prolazak ispod korita rijeke Drave, čime je Križnica povezana s javnim vodoopskrbnim sustavom. Izvedeno je i 100 priključaka za objekte, a njihov trošak u cijelosti obuhvaćen projektom, što znači da korisnici ne plaćaju priključenje, već samo potrošenu vodu i redovne troškove vodoopskrbe. Voda je spremna za korištenje, a korisnici se prije početka korištenja trebaju javiti Virkomu, odnosno njegove podružnici Pitomača, radi najave korištenja vode. Dolaskom javne vodoopskrbe mještanima Križnice osigurani su kvalitetni uvjeti života, ali bolji preduvjeti za daljnji razvoj naselja i njegovih turističkih potencijala. Planirani most preko rijeke Drave prema Križnici ima ishođenu građevinsku dozvolu. Informacija je potvrđena na sjednici općinskog vijeća općine Pitomača, gdje se razgovaralo i o problemima s prometovanjem skele koja trenutno povezuje Križnicu s ostatkom općine. Zbog izrazito niskog vodostaja Drave i njegovih svakodnevnih oscilacija, skela posljednjih dana nije mogla prometovati prema uobičajenom režimu. Prijevoz se zato organizira prema potrebi, prvenstveno kako bi se izašlo u susret stanovnicima Križnice i poljoprivrednicima. Kada je riječ o mostu, navedeno je kako je projekt u nadležnosti Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije, a za njegovu izgradnju građevinska dozvola je već ishođena. Izgradnja mosta trebala bi dugoročno riješiti prometnu povezanost Križnice s ostatkom županije i smanjiti ovisnost stanovnika o skeli.
2: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve su i zastoji na autocestama, jedan između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: 1968. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktu i rum. Odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje

0: Ваш базен – наша брига.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

četvrtka do kraja tjedna u svim Terges trgovinama. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi, paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Terges trgovina, vaša trgovina.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: Turbofolk, Never Dies.

0: FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Svečanom sjednicom Županijske skupštine jučer je obilježen dan Virovitičko-podravske županije. Sjednici je nazočio i predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno sa brojnim ministrima, predstavnicima državne, regionalne i lokalne vlasti te gospodarstva i ustanova. Župan Igor Andrović istaknuo je kako se vrijednost projekata ne treba mjeriti samo milijunima eura, već time koliko oni poboljšavaju život građana. Naglašena su brojna ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, sport, gospodarstvo i infrastrukturu, a samo u prvoj godini aktualnog mandata pokrenuti su i ugovoreni projekti vrijedni više od 100 milijuna eura. Premijer Plenković poručio je kako će vlada i dalje podupirati razvoj Virovitičko-podravske županije uz naglasak na ulaganja koja građanima donose kvalitetnije uvjete života. Virovitica će dobiti novi bazenski sportsko-turistički centar. Jučer je potpisan ugovor za projekt vrijedan 16,3 milijuna eura, a početak gradnje očekuje se početkom iduće godine. Projekt se financira kroz ITU mehanizam, a više od 13 milijuna eura osigurano je bespovratnim sredstvima. Kompleks će imati tri bazena, zatvoreni sportski, vanjski, rekreacijski i dječji. Sportski bazen bit će dug 25 metara s 8 plivačkih staza i tribinama sa 144 mjesta. Vanjski rekreacijski